Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller Marias lovsang. Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre, den poetiske formen flott, men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til, for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria, «da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds sønn.» «Ingenting umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.» Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av

Ia beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er verken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds, og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av salme 103, salme 126, salme 22 og salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om andre Mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanskje særlig om første Samuel kapittel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord. Og de ordene hun selv hadde tatt inn, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til. Og så nevnte vi altså 1. Samuels bok og kapittel 2. Her møter vi en tilsvarende lovsang i Det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det er Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet. Bønnen Hanna hadde bedt om å få en sønn, innebar også et løfte som Hanna hadde gitt.
Hun ville gi sitt barn tilbake til Gud.

dersom Herren bare ville gi henne en sønn. Også denne Hannas lovsang klinger igjen i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. Også for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre, han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle «bort med han», korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker og for alle folkeslag. Marias lovsang beskriver Gud både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig er hans navn, synger Maria her. Hans miskunn er fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud er altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud, og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette.
Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, hverken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske, ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp, så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For undret som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undret kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både I Bibelen og I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket himmelen både I fysisk og I åndelig betydning. I fysisk forstand så himmelen det samme som himmelvelvingen som vi ser over oss. Når det I Bibelen heter himmel og jord, så menes det rett og slett universet, som vi sier det, alt det som Gud har skapt. I åndelig forstand I himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart I Bibelen at himmelene og himmelenes himler ikke rommer Gud. Han nemlig nær overalt.
2: Du sier himlene og himlenes himler. Det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå det slik at på hebraisk så himlene et flertalsord. Og det finnes rett og slett ikke I en tall. Det nok fordi det skal gi uttrykk for himmelenes veldige omfang, enten det brukes I fysisk eller I åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han ble rykket like inn I den tredje himmel, ja, at han ble rykket inn I paradis og hørte usigelige ord som det ikke tillatt for et menneske å tale. Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.
2: Har uttrykket himmelenes rike noe med dette å gjøre?
1: Det Matteus som bruker dette I stedet for Guds rike som vi finner hos Markus og Lukas. Matteus evangeliet det skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene, derfor ble det himlenes rike.
2: Kan du si litt om hvordan det I himmelen?
1: Der det uendelig godt, for der alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes oppenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som I hans nærhet. Rundt tronen det representanter for skapeverket og menigheten I tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Denne sentrale skikkelsen foran tronen, det et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står I åpenbaringen kapittel 5. Det Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å offre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånden også til stede, klar til innsats. Dette de troendes hjemland, og det virkelig grunn til å glede seg til det.
2: Kommer alle til himmelen når de dør?
1: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her Bibelen helt klar. Det bare de som dør I troen på Jesus som salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, «Dette de som kommer ut av den store trengsel», og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite I lammets blod. Derfor de for Guds trone og tjener ham dag og natt I hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Å vaske kjortlene hvite i lammets blod, det et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
2: Himmelen vårt endelige mål?
1: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det de som kommer ut av den store trengsel. Det der de troende samles etter hvert som de dør. De borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinther 5. Etter den legemlige oppstandelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da har de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i Åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringen. Den nye jord altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
2: Kort til slutt, Janni, hva betyr himmel?
1: Himmelen kan bety enten den fysiske himmelvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus fått del i.

Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, «Kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landstad nummer 537, vers 3 og 4.

I året 1957 satte guvernøren for staten Arkansas i USA inn vaktstyrker for å hindre at 9 barn med sort hudfarge fikk begynne på en offentlig skole for hvite barn. Det ble naturligvis stor strid om dette, og regjeringen i Washington satte inn militære for å følge de sorte barna på skolen. Byen Little Rock ble kjent for opptøyene som fulgte, men raseskillet ble etter hvert opphevet. Om den steile guvernøren ble det i ettertid sagt, kanskje det mest positive som kan sies om ham, er at han misforsto fortiden, feilberegnet samtiden og overså fremtiden. Et så ubarmhjertig minneord kan nok sies om flere enn en guvernør. Men også de mislykkede omfavnes av Guds kjærlighet. Jesus har åpnet for et liv preget av tilgivelse for de største blundere, om vi bare tar imot. Om Jesus sa apostelen Paulus, «Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndernes forlatelse for dere.»

En tegneserie fremstiller den moderne, progressive familien i boligfeltet. Du ser den ene partneren rope til den andre, og teksten lyder: «Du er ikke fornøyd bare med å få alt det som naboen har. Du vil at naboene skal følge opp med å prøve å skaffe seg alt det som du har. Det er slitsomt hele tiden å jage etter mer og mer. De fleste av oss lærer alt for sent at det er i de fleste tilfeller like lett å være tilfreds som å være utilfreds. Og så er det jo så mye billigere og sunnere. Den er rik som er tilfreds. Den er fattig som stadig ønsker seg mer. Bibelen sier: «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg».»

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik. Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss, fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lyfta min sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lyfta sjela opp fra det kvardagslege, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjeld. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til menneske, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller øydelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne von har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: verste på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det noe vakkert og symbolsk når mange av døpefontene i kirkene våre laget av gammel stein. Ja, ofte tatt fra selve urfjellet, det fjellet som var der før noe menneske ble til, og som vil være der når det siste mennesket dødd ut. Det som om Gud viser sin fjellfaste trofasthet, sin egen uforanderlighet. Om slekter kommer og går, om forholdene endres raskt, så Guds løfter pålitelige som selve urfjellet. Den kristne dåpen en verdi som vi ikke må miste. Ytre sett det noe svært enkelt som foregår. Det skjer en symbolsk vasking med vanlig vann. Men det lyder et ord, det skjer en handling som Jesus selv har befalt, og derfor det viktig likevel. I dåpen blir en kristen født på ny. Det gamle selve legges bort, og et nytt fremstår. Livet har fått en ny retning. Det opprettet en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, som skrevet står. Men i det yttre kan vi ikke se at så grunnleggende ting foregår. Nettopp fordi det så enkelt vil mange se ned på dåpen. På tilsvarende måte så de også ned på Jesus da han var her i verden, fordi han var så vanlig og lite imponerende. Han ble aktet for intet, sier profeten. Slik forakter også mange dåpen. Bibelen sier dype og viktige ting om det som skjer når dåpen foregår. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus, skriver Paulus. Ja, vi blir på en måte gjort til ett med Jesus i hans død. Så dåpen symboliserer ikke bare en vasking eller renselse, men faktisk en drukning og en død. Det skjer bare på et øyeblikk, for så blir vi oppreist fra de døde. Vi følger med Jesus i hans oppstandelse, hans nye liv. Slik står det i Romerbrevet. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Da Paulus fikk møte den levende Jesus, fikk han høre: «Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans navn.» Det var et skritt som var naturlig å ta da Jesus hadde fått en plass i hans hjerte. Da hørte dåpen med. I slutten av Matteus evangeliet kan vi lese det som både kalles misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Der sier Jesus: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Å vinne disipler, døpe og lære opp den kristne menighets fremste oppdrag.» Noen sier at vi ikke bør døpe barn. Andreas Borg Sandsdalen svarer på sin måte: «Først når vi kommer til troen, ved det vi har hørt og sett, sier med sikkerhet noen, først da kan vi døpes rett. Men svar meg, du livets erfarne, hvis troen først må bli støpt, mer ren og mer hel enn hos barnet, når skal vi da bli døpt?»

Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker det i livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser i vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå i kø, forhold sprekker, relasjoner rakner. I slike øyeblikk er det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor er det godt å høre apostelen. Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det er en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd

0: den nedtrykte reist opp, den utslåtte løftet inn, den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi er alle mer eller mindre sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bunden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt, og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjørland.

innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut i livet og omsatt i praksis. Det er det som gir innsikt. Det er når kunnskapen du har fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovedet og ned i armer og munn og føde og øyre, og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt, og gjør deg bedre i stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte å takle. Det er innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som er utgangspunktet for dette temaet, nemlig fra vers 13 i Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si, gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her er at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det er kunnskap. Men det skjer noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står i den boka, står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått. Konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som er best innsikt i sannheten i Guds bok. Men de går rett ut i hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det er så praktisk. Det er så flott å lese dette. Og da er det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa. Når den blir sett ut i praksis. Når den smelter sammen med livet. Derfor er det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting i Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting i hverdagen, i forhold til mennesket. I forhold til ektefelle, i forhold til barn, i forhold til konflikter i livet, og så videre. Da er altså kunnskapen blitt siggende fast opp i hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva er nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, er ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser dere mange interessante ting. Blant annet viser det dere noe om at innsikt i livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det er ikke likegyldig hvor vi henter vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom i store flokker for å høre på han, og til og med står det at etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe.
etter høvdingene. Hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen prester og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hoder av familien, finner ut: dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke rår til å la være å lytte til det og lære av det. Og det andre som er avgjørende, er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon hos ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting hos et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn, og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie, men det var djupe problem, og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefelle, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren satt med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien: dette har begynt noe nytt hos dere. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen, hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen, tok kona med seg, ville ikke høre mer av det stoffet, ville ikke gjøre noe med det, ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord, tok imot såkornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jord og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrokket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det. Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka,
studerte, samtalte, lyttet til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har vist stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt, og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyre og bøker om vannski, og hvordan står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet, og sette på deg vannski, og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vatten eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen, og hoppe ut i det vattnet, og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynner å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde. Etter at de hadde hørt hva som stod i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem, og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, lage samlokk i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten, og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marken, og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv. Hvorfor skal de samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva
Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei vega. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet, og de begynner å segge opp skurer eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at det skal få inntrykk av at det var vanlige hytter slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står opp på taget og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skur? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe de aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at de skulle begynne å gjøre noe som de ikke har erfaring med, plutselig begynne å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke, for Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våger å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folket som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere slever på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanligt. Folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det. Fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, der er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du vil slippe alt det.
slippe søppelet, og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som ble resultatet av det. Det ble glede, det ble frihet, det ble lovsang, det ble forandring, det ble nye forhold, det ble et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israeliten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

Er skilsmisse tillatt etter Guds ord? Hvordan skal vi forholde oss til skilte personer? Hvor viktig egentlig ekteskapet? Hør hva Jesus sa i Markus evangeliet kapittel 10, vers 2-19. Noen fariseere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Men Jesus sa til dem, «Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette budet for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.» Fariserne ville friste Jesus med spørsmålet sitt. De ville forsøke å fange ham i en felle. Dagens forkynnere blir også satt på prøve. Noen vil at predikanten skal snakke svært forståelsesfullt om skilsmisse. Andre ønsker at predikanten skal bruke denne teksten som en pisk. Familielivet i dagens samfunn har kommet helt ut av kontroll, og forkynnerne må presse oss tilbake til bedre og enklere tider, da folk viste respekt for Guds lover, vil de mene. For ikke å holde dere i spenning vil jeg si to ting. Det finnes tilfeller der det rett at ekteskap oppløses, fordi de allerede gått i indre oppløsning. Ingen kan forlange at noen for eksempel skal leve i forhold preget av svik, vold, løgn, ansvarsløshet, rusmisbruk eller ondskap. Dessuten vil jeg si, ingen av oss har rett til å dømme. Ingen utenforstående har innsikt i det indre livet i et ekteskap. Gud alene har lov å dømme. Og Gud har i og med Jesus vist oss hvem han er. Jesus møtte fariseerne med strenge ord, men han var ikke tøff mot dem som følte de hadde mislykkes i livet. Legg nå først merke til den siste delen av teksten. Jesus viser til skapelsen, til begynnelsen. Alt det Gud skapte godt. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Kjønnspolariteten gitt av skaperen. I grunnteksten ikke brukt ordene for mann og kvinne, men for hankjønn og hunnkjønn. Når vi skapt i Guds bilde kjønnsforskjellen et sentralt element. En populær bok har titlen «Menn fra Mars, kvinner fra Venus». Poenget å få fram at kvinner og menn forskjellige på vidunderlige måter. De naturligvis forskjellige rent fysisk, ja i hver enkelt celle faktisk i kroppen. Men de også forskjellige mentalt og følelsesmessig. Derfor blir det feil å forgjeves når myndigheter i dag setter inn store ressurser for å gjøre gutter og jenter, menn og kvinner mest mulig like hverandre. En jente ble spurt om å si hva ordet folk betyr. Hun svarte, folk består av jenter og gutter og menn og kvinner. Jenter greie, gutter ikke greie før de blitt voksne og blitt gift. Moren min en kvinne som en voksen jente med barn. Faren min så grei at jeg tror han må ha vært en jente da han var gutt. Ja, ja. Ved Guds nåde storartede ekteskap mulig. Guds plan vakker og tilfredsstillende. Ingen kan forbedre den. Guds plan at en mann og en kvinne skal bli ett kjød, det vil si en kropp, til døden skiller dem. Dette planen. Det handler om en paktsinngåelse. Ikke alle virkeliggjør dette ideelle arrangementet for hele livet, men for de aller fleste mennesker vil det alltid være et ideal. Det Gud som føyer sammen de to. De blir klistret sammen. Samme ord brukes som å holde seg til eller kleve seg til Herren, holde fast ved ham. De skal være en ny celle i forhold til foreldrecellen. Ingen må komme mellom de to.
Det var jo bare Adam og Eva til å begynne med. Likevel settes ekteskapet I relasjon til en annen familie, nemlig foreldrene. Ekteskapet på en måte alle pakters mor. Allerede I andre kapittel I Bibelen leser vi om denne paktsinngåelsen. Og siste bok I GT, I andre kapittel hos profeten Malaki, leser vi at hun din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. Tilbake til spørsmålet fra fariseerne, har en mann lov til å skille seg fra sin kone? Bakgrunnen for spørsmålet var en debatt blant de skriftlærde. Det var gjeldende lov blant det folket Jesus hørte til, at en mann som fant noe uanstendig eller usømmelig hos sin kone, kunne skille seg fra henne. Da måtte han gi henne et dokument som sa at hun nå var fri til å gifte seg med en annen, hvis noen andre ville ha henne. Merk, det handler om mannens rett. Å forlange skilsmisse for kvinnen var praktisk talt umulig. Hva lå så I begrepet usømmelig? På dette området var det en betydelig debatt. Rabbi Shammai sa at bare hor eller utroskap var grunnlag for skilsmisse. En annen skoleretning fra Rabbi Hillel mente det var nok at den hadde en uoverensstemmelse, at kona ikke var vakker eller ikke flink nok på kjøkkenet, hvis hun svidde grøten eller drysset for mye salt I maten, eller at hun snakket respektløst om ham mens foreldrene hans hørte det, eller snakket til en fremmed mann på gaten, eller løsnet sitt oppbundne hår I det offentlige rom, ja, så kunne han skille seg fra henne. Rabbi Hillels liberale syn var naturligvis det mest populære på Jesu tid. Det som mange ikke får med seg I denne teksten at Jesus I svaret sitt tar til orde for kvinnens rettigheter. Det var ikke fnugg av omsorg for kvinnene I spørsmålet fra fariseerne. Kvinnene ikke bare ting, løsøre eller nyttegjenstander, men mennesker skapt I Guds bilde, understreker Jesus. Han gikk dermed imot en manns dominans som gjør seg sterkt gjeldende I Midtøsten og I mange andre områder den dag I dag. I Guds øyne står kvinnene på like fot med mennene. Jesus hadde kvinner som disipler, noe som var ukjent blant andre rabbinere på hans tid. Og han tok til orde mot urettferdige og grusomme lover som gjorde kvinner til ofre for ektemannens innfall. Under Moseloven var ikke straffen for utroskap skilsmisse, men døden. Fariseerne ville at Jesus skulle fokusere på lovlige grunner til skilsmisse. I stedet fokuserte Jesus på de bibelske og åndelige fundamentene et ekteskap skal bygges på. Ekteskapet en god pakt, en ordning fra paradisets hage, der mann og kvinne står på like fot for Gud. Ordene av Jesus sjokkerte fariseerne. På Jesu tid var det ingen som reiste tvil om at skilsmisse var greit. Spørsmålet dreide seg bare om lovlige grunner. Jesus gikk ikke inn på noen grunner overhodet. Gud tar ekteskapet på alvor. Derfor står budet om ikke å bryte ekteskapet mellom budene om ikke å drepe og ikke lyve. Jesus var av og til ganske fri I forhold til skikk og bruk I samtiden, men ekteskapet satte han høyt. Betyr det at Jesus ikke vil ha noe å gjøre med fraskilte personer? Nei, på ingen måte. Tenk på kvinnen ved brønnen, som hadde hatt 5 menn og levde med den sjette. Eller kvinnen grepet på fersk gjerning I hor. Ingen var mer barmhjertig og medfølende enn Jesus. Han visste alt om menneskelig svakhet og skrøpelighet. Han møtte ingen som han ikke kunne tilgi eller ha fellesskap med. Likevel tok han ekteskapet på alvor, og det skal også vi gjøre. Ingen relasjon når dypere inn til sentrum av personligheten enn ekteskapet. Oppbruddet fra et ekteskap kan være mer ødeleggende enn døden, og virkningene på barn vel kjent og dokumentert. Fordi hjertene harde,
tillot Moses skilsmisse, sier Jesus. Av og til må en finne det minste av flere onder. Derfor må vi godta skilsmisse i en del tilfeller. Vi kan ikke vente at to mennesker må leve sammen i en situasjon preget av smerte og lidelse, samme hva. Noen er utro, lyver og svikter. Noen misbruker barna sine. Noen er ikke modne nok til å vise ansvar. Bak skilsmisser ligger vonde erfaringer som utenforstående har liten innsikt i. Jesus var ingen legalist, men handlet ut fra kjærlighet. Han spiste og drakk med syndere, reddet en horkvinne fra å bli steinet, og han tilga til og med de soldatene som korsfestet ham. Skilsmisse kan bli et mareritt, men ekteskap kan også være som et mareritt. Jesus visste at mennesker lider i skilsmisse. Menn lider, kvinner lider, barn lider. Det er neppe en tilfeldighet at Markus, like etter den teksten vi har lest, forteller om at Jesus kalte små barn til seg og la armene omkring dem. Det er som om Jesus legger armene rundt hele menneskeheten og de vilkårene vi lever under. Vi må også si noe om de enslige. Ingen steder i Skriften sies det at alle mennesker trenger å gifte seg. Jesus giftet seg aldri. Et håndskrift som nylig er funnet, og som sier at han giftet seg, har vist seg å være en bløff og en tom mediesensasjon. Jesus så likevel den store verdien i ekteskapet som et grunnlag for familien. Og for dem som er skilt, må vi si, ingen mennesker har rett til å dømme deg. Den kristne holdningen er aldri å ønske skilsmisse velkommen, men vi vet at noen ekteskap kan ikke fortsette. Å forlenge et vondt forhold vil bare føre til elendighet. Mange i kristne fellesskap er skilt, og det var det siste vi ønsket skulle skje. Derfor skal vi se realistisk på lidelser som ligger i brutte relasjoner, og samtidig bekjenne troen på Gud som kan tilgi og reise opp det falne. Fariseerne hadde satset livet på å kjenne forskjellen på rett og galt. For dem var spørsmålet, er det og det tillatt? Forholdet til Gud avhenger av at vi er i stand til å svare på dette spørsmålet på en korrekt måte, tenkte de. Man kan ikke gjøre det rette uten å vite hva som er rett. Jesus pekte på at de ikke får tak i poenget. Spørsmålet om skilsmisse avslører et dypere problem. Det handler om frukter av våre harde hjerter. Harde hjerter. Hvor mange av oss er opptatt av at synden beskrives slik? Kanskje ikke så mange. Vi faller lett i samme fella som fariseerne når det gjelder forhold til synd. Vi tror det bare handler om gjør det og det, gjør ikke det og det. Men nei, Jesus kaller det hardhet i hjertet. Hardhet er særpreg ved hjertet, til og med før vi har gjort noe galt. Et sykt tre bærer dårlig frukt. For å bære god frukt må treet og forholdene for det forandres. Syndige mennesker begår synd. Folk må forandres innenfra. Harde hjerter fører til et liv der skilsmisse blir nødvendig. Ja, hva er harde hjerter? En stein er hard. Den lar seg ikke påvirke av ytre forhold. Vann gjør ikke inntrykk på den. Det harde hjertet vil alltid ha rett. Det insisterer på at jeg har rett og du tar feil. Det harde hjertet vet alt. Det er uvillig til eller ikke i stand til å innrømme svakhet eller feil for sin del. Det harde hjertet vil vite, er det tillatt? Det harde hjertet vil alltid vinne. Lykkes å være på toppen. Det harde hjertet er ekteskapets fiende. Når en ektefelle alltid vil rettferdiggjøre seg selv, når en ektefelle aldri kan si unnskyld, når en ektefelle alltid må vinne, når en ektefelle alltid må ha rett, når hans eller hennes behov alltid er viktigst, når en ektefelle alltid må forsvare sine rettigheter,
når en alltid har rett til å bli tilfredsstilt og eie lykke, ja da et ekteskap dømt til å mislykkes. Skilsmisse ikke det som ødelegger et ekteskap, men det blir en offentlig stadfesting av at ekteskapet har tatt slutt. Det åpenbare hjertets hardhet som har vært årsaken til et forhold som ødelagt. Det harde hjertet uvillig til å bli mykt. Med andre ord, det harde hjertet må forandre seg. Det redd for å bli mykt og bli sårbart og avhengig, og innrømme at det trenger å stole på andre enn seg selv. Jesus går med enkle ord dypt inn i saken. Det det harde hjertet som fører til mistillit i ekteskapet. Det også det harde hjertet som fører til mistillit overfor Gud. Synd ikke bare å behandle andre ille. Synden å behandle Gud ille, og ikke vise tillit til ham. Gud ønsker at vi skal vise tillit til ham, stole på ham, regne med ham, sette vårt håp til ham mer enn til noe annet her i verden. Da blir det et mykt hjerte. Da får vi hjerter som tør å være avhengig og stole på andre. Spørsmålet hva ønsker Gud for oss? Hva Guds løfter for skaperverket? Ønsker Gud at alle skal bli gift? Nei, den ugifte apostelen Paulus sa at noen ugifte skal være i den stand de Da det å være singel den gaven de har fått. Gud har samlet sitt folk rundt prekestolen, døpefonten og nattverdbordet, ikke rundt vigselsalteret. Gud ønsker at vi lever i fred som et fellesskap. Vi skal leve sammen som brødre, søstre, medarbeidere, ikke som fremmede. Det som ødelegger dette fellesskapet harde hjerter, en dødelig tilstand i sjelen, der medfølelsen fryser til, der omsorgen faller sammen, der kjærligheten blir steinhard. Slike harde hjerter gjør at single personer føler at de ikke velkomne i en forsamling full av gifte par. Vi må være varme nok til å omfatte både dem som har vært single hele livet, og dem som blitt single etter å ha lagt et forhold bak seg. Dere velkommen som dere Det finnes en hjertets hardhet som gjør at skilte personer føler seg utestengt fra Guds løfter. Ingen gifter seg med den hensikt at de vil bli skilt. Relasjoner bryter sammen. Mennesker bryter sammen. Da må forsamlingen tilby omsorg og gjestfrihet. Kom og vær sammen med oss, spesielt hvis du føler noe ødelagt i livet ditt. Vi vil fortelle deg om Kristus som binder sammen og holder oss sammen. Hvis du skilt, skal du få høre klart, du velkommen her, akkurat som du og med alt det du har med deg. Vi har alle harde hjerter, som en trussel mot alt fellesskap. Vi lever i et samfunn som undergraver mulighetene for at vi blir kjent med hverandre på et dypere nivå. Kulturen vår dyrker overfladiskhet og selvtilfredsstillelse framfor tålmodighet, barmhjertighet og trofast kjærlighet. Det vanskelig å holde en langsiktig forpliktelse når masseunderholdningen fremmer øyeblikkelig behovstilfredsstillelse og selvhjelp. Det ikke lett å forplikte seg til en annen i et først meg selv samfunn. Derfor Guds forsamling kalt til å støtte og styrke ekteskap, for ekteskap den minste formen for fellesskap. Ifølge Paulus utholder kjærligheten alt, den tror alt og tåler alt. Ja, kjærligheten lever lenger enn alt annet. Kjærlighet løfter som gitt og løfter som blir holdt. Det problemer som dukker opp og som løses. Det mørke som gjennomleves helt til lyset kommer. Kjærlighet håp i handling. Det tro i arbeidsklær. Det følelser som blir substans. Romantikk som blir til ansvarlighet. Det lojalitet til den vi glad i.
Det beslutning å være for dem alt vi kan være, og gjøre for dem alt vi kan gjøre ved Guds hjelp. Kjærlighet troskap i det lange løp. Det å plukke opp bitene og starte på nytt. Det å tilgi gårsdagens skuffelser og omfavne dagen i dag med nye forventninger. Det å gå den første og den andre mil, ja ofte den tredje, fjerde og femte. Kjærlighet kan bygge på hva dere har vært gjennom sammen. Ser du poenget? Også ekteskap begynt i himmelen trenger jordisk vedlikehold. Overalt, og når ekteskap blir laget, blir det til ved avgjørelse og forpliktelse, med nåden fra vår Herre og Frelser Jesus Kristus, som ikke bare Herre i våre personlige liv, men Herre over våre relasjoner, spesielt våre ekteskap. Han står der med sin åpne favn, rede til å tilgi alle oss som sliter med sine harde hjerter og ber om nåde.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånden, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar, før vi kan få noen kraft. Men da gjelder at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust, før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen de høster av all vår kamp for å døde kjødet, blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette, at det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av Satan, da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke innbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander seg inn i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører seg i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre fordervet blir som regel lettere glemt enn det utvorte som er grove, men er likevel selve kilden til alt ondt, og derfor må vi alltid ta dette alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord, og døde det med åndens kraft. Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos deg, og at du da også må kunne tilgi din neste. Kanskje du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet. Husk da på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanskje du fristes til fråtseri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør leve slik at du ærer ham. Kanskje fristes du til gjerrighet og egen vinning i handel og arbeid. Kom da i hu at du er arving til himmelen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde kjødet. Det fører da også ofte til bitre lidelse, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittert, så er det et herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske, som verden og all dens lyst har betydd alt for, nå for Herrens skyld vender seg bort fra alt dette. Eller når et menneske som av natur har vært svært selvopptatt, nå strir mot seg selv, og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og hovmodig, gjennom åndens tukt, er blitt enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tukte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, saktmodig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går rett imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig hva det er å døde kjødets gjerninger ved ånd. Ja, disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet, få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige,

Bare en person i Bibelen kalles en disippelinne, altså en kvinnelig form av ordet disippel. Det var flere disipler som var kvinner, men bare Tabita, som på gresk het Dorcas, kalles uttrykkelig disippelinne. Vi kan lese om henne i Apostelgjerningene kapittel 9. Hun bodde i havnebyen Jaffa, som i dag blant annet kjent for sine Jaffa-appelsiner. Men på den tiden var det en by med en egnet havn, preget av fiske og sjøfart. Båtene var ikke alltid så gode. Den gang hadde de verken livbåter, redningsvester eller varslingsutstyr, så dessverre omkom mange på havet. Tabita, som betyr hind eller gaselle, hadde kommet til tro på Jesus. Raskt hadde hun funnet sin egen tjeneste der i Jaffa. Hun tok seg av enkene. Det var mange av dem, og de var dårlig stilt. Ikke kunne de få jobber. Hvis de ikke hadde foreldre eller voksne barn som tok seg av dem, ble det ikke mye å leve av. Om Tabita står det at hun var rik på gode gjerninger, og hun ga almisser. En svensk oversettelse sier at hun overflødade i goda gjerningar og gav almosor rikligen. Jeg merker meg de sterke ordene overflod og rikelig. Et hjerte med stor kjærlighet og omsorg viste seg i gode gjerninger og rause gaver, uten å vente noe igjen. Vi skjønner at Tabita var flink med nål og tråd. Hun sydde kapper og ytterkapper, står det. I dag ville vi antagelig kalt dem kjoler og kåper. Er du lut fattig, så mangler du mat og klær. Om Dorcas drev et suppekjøkken og ga husly for de fattigste, vet vi ikke, men hun hjalp dem i alle fall med klær. Av de som hadde kontanter, tok hun kanskje betalt, men de trengende fikk hjelpen som en barmhjertighetsgave. Tabita var neppe en rik dame, men hennes tjeneste og gavmildhet var preget av overflod og rikelighet. Men så skjedde det tragiske at Tabita ble syk og døde. De vasket det døde legemet på en rituell måte og la henne i et rom i andre etasje. Apostelen Peter oppholdt seg da i Lod, der Israels største flyplass nå ligger. To disipler fra menigheten i Jaffa dro nå raskt de 15 kilometerne til Lod og ba Peter skynde seg å komme. Peter dro av sted med en gang. Da han kom fram, fulgte de ham opp til rommet der Tabita lå. Alle enkene sto rundt henne og gråt. De viste fram eksempler på kapper og ytterkapper som Tabita hadde laget mens hun levde. Peter gjorde som Jesus gjorde i sin tid, da han helbredet synagogeforstanderens datter i Galilea. Han sendte alle ut, så knelte Peter i bønn. Jesus sa, Talita kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp. Peter sa kanskje Tabita kumi. Som en god disippel og apostel gikk han i sporene etter Jesus. Og Tabita slo opp øynene, og da hun så Peter, satte hun seg opp, forteller Lukas. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende fram for dem. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren, leser vi. Er det en historie om et mirakel? Ja, men bak det store miraklet var det mange små. Det handler om tjeneste og vitnesbyrd, tro og oppstandelse, vitnesbyrd og håp. Gud brukte disippelinnen Tabita og hadde bruk for henne i tjenesten enda en tid. Hun offret seg for enker og fattige. Uten hennes hjertelag hadde det blitt en større krise for mange enker. For disse enkene betydde Tabitas død at de kom til å gå til grunne de også. Hun var en livliden for å overleve. Hun var virkelig et Kristusbrev til verden.
Det ligger noe symbolsk I at ikke bare Tabita ble vekket opp fra de døde, men det ble liksom en felles oppstandelse av håp for alle enker som var så undertrykt og dårlig stilt I samfunnet. Ja, Bibelen sier mange steder at vi skal vise omsorg for enker, foreldreløse og fremmede. Tabita et vakkert eksempel og forbilde. Et bilde sier mer enn tusen ord. Se for deg dette bildet. En disippel blir vakt opp til nytt liv og ny tjeneste. Hun tjente Jesus der hun bodde, men bak det hele lå ønsket om å dele de gode nyhetene I evangeliet med mennesker I nød. Vi har mange anledninger til å invitere mennesker til et levende fellesskap med Kristus. Men det kan bli tomme ord hvis vi ikke lever I det evangeliet vitner om. I en verden der så mye brutt sammen, betyr det så mye å høre om håp og se at det praktiseres med varme og omtanke I hverdagslivet. Da blir evangeliet hva det ment å være, ord og gjerninger til oppmuntring. Det haster å bringe åndelig døde tilbake til livet. Tabita et forbilde når det gjelder kristen tjeneste. Hun har fått sitt navn I historien. Noen mennesker tjener andre fordi de vil gi seg selv ære. Men Jesus avviste fariserholdningen som bare var opptatt av å samle heder for seg selv. Han sa om de som var fromme på utstilling, «Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn.» Bibelen forteller at Tabita døde midt I sin viktige barmhjertighetstjeneste. Det ble grenseløs sorg over denne disippelinnen som mange var så glad I. Heldigvis var apostelen Peter I nærheten. Han hadde vært vitne til at Jesus vakte opp en ung jente fra de døde. Pike stå opp, Talita kumi, og Peter sa Tabita kumi. Du og jeg kan ikke vekke opp noen fra de døde, samme hvor sterk tro vi har. Men Peter arbeidet I kraftfeltet fra den oppstandende Kristus. Herren ville at slike undre skulle skje, så evangeliet kunne få stor framgang I den gamle verden. Men hendelsen også et løfte til oss, at disse Guds rike kreftene skal også vi en dag få del I. Der Guds rike har kommet I sitt velde, skal ikke døden være mer. Gud har I Kristus nedkjempet dødens makt. Tror vi på ham, vil han gi oss det evige livet hos Gud som en gave. Paulus skriver at vi ikke lever for oss selv og ikke dør for oss selv. Det et bånd som binder oss sammen, et bånd I tro. Vi ser det ikke ofte, det kan ikke måles eller veies, det blir synlig I den grad vi hjelper hverandre. Paulus skrev I 1. Timoteus 6, 17, «Du skal pålegge dem som rike I denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne livet. Gjensidig hjelp en viktig del av den kristne troen. Det en av byggesteinene I det kristne fellesskapet. Det ikke alltid så lett I praksis å hjelpe hverandre gjensidig. Bibelen forteller at de første kristne prøvde å ha alt felles, men det ser ikke ut til at det ble noe varig. Det vanlige at vi eier hver våre ting, men det vi har vi kalt til å forvalte. Det innebærer å stille til disposisjon for hverandre når det oppstår behov. Jesus viste oss noe viktig. Han trakk en omsorgssirkel rundt spedalske, utstøtte, tollere, kvinner, marginaliserte, slike som ikke skulle berøres. De ble alle
tatt på og godtatt av Jesus, og han førte dem inn i fellesskapet. Så kunne de velge å bli etterfølgerne hans. Ikke alle ble det. Av 10 spedalske som ble friske, var det bare én som kom tilbake til Jesus for å si takk. Da Jesus vandret omkring og forkynte, helbredet og gjorde vel, var det mange som fulgte ham. Kvinner og menn tjente Jesus og hverandre. Alle disse trengte mat og klær og steder å sove. Noen av dem var Maria fra Magdala, Johanna og Susanna. Fellesskapet av troende ville hjelpe dem med behovene de hadde. De troende i nye generasjoner bærer videre denne fellesskapsomsorgen. Paulus skrev praktisk til de kristne i Korint, for det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, den som samlet meget, fikk ikke overflod, og den som samlet lite, led ingen mangel. Vi hører om en Tabita som antagelig ga mye, men som trolig døde fattig. Det fortelles ikke noe om at den døde kroppen hennes ble salvet av olje, eller andre ting som pekte mot rikdom. Hennes store rikdom lå i at hun ble høyt respektert av andre, både troende og ikke-troende. Og da Tabita ble reist opp til livet igjen, vendte hun tilbake til tjenesten, ikke fordi hun var nødt til det, men fordi ingen klarte å stanse henne. Tabita spilte en viktig rolle i menigheten hun hørte til i. Hvordan tror du at du vil bli vurdert når det skal sies minneord om deg? Hvordan vil du helst bli husket? Hvordan har du vært med å praktisere gjensidig hjelp og støtte? Blir vi virkelig velsignet av de velsignede bånd som binder oss sammen? Er vi klar til å tjene hverandre? Vi blir frelst av tro, ikke på grunn av egne gode gjerninger. Samtidig skal vi merke oss at Jakob, Jesu bror, skriver at en tro uten gjerninger er en død tro. Han sier det er tale om en klar livsstil, en ren og usmittet gudstjeneste for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres nød, og holde seg uplettet av verden. Så takk til dere kjære søstre og brødre, som vil være Jesu hender blant de nærmeste, blant de vanskeligstilte i nabolaget, og de som lider i land langt borte fra oss. Tjenesten deres er ikke forgjeves i Herren.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev. Det er et lite kort brev som vi har foran oss, men er viktig hva halvbror til Jesus har å fortelle oss. Vi er nå kommet til det 19. verset, eller vi er midt inne i det 19. verset. Og før vi leser det, så tror jeg vi skal samle våre sinn og tanker med et par vers ifra dype, stille, sterke, milde. Guddoms ord fra himmelhavn. Kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Drag de mange sjelebange til deg ved din hellige ånd. Alle veiene døden seine for din sterke frelserhånd. Før oss frem på livets veie. Før oss inn til livets eie. Og du, Jesus, hjelp oss slik at vi kan få bli ført inn i livets eie, at vi får være med i ditt rike og i din himmel. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I vers 19 i Judas sitt brev leser vi slik: Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Det som er viktig, er å være våkne i den sammenheng som vi står i, og at vi har omsorg både i og for menigheten som vi tilhører. Det er noe av dette som Judas gjerne vil fortelle oss, som vi skal være våkne for. Og vi skal også være klar over at det er enkelte ting som kan skape vanskeligheter. Vranglære, for eksempel. Når vranglærerne skiller seg ut, en slags åndelige supermennesker, så kan det bero på en ren illusjon. De mangler nettopp det som de mest av alt påberoper seg, ånden. Kampen, den vil fortsette, sier Paulus, og det taler han også om i Galaterbrevet 5,17. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Disse to naturene er i de troende. Vi har det i oss. Vi har den gamle natur. Den vi kan kalle kanskje for en litt lavere natur, den psykologiske del av mennesket, og den ønsker å vende seg bort ifra Gud. Den åndelige delen, den ønsker å vende seg til Gud. Om du er et Guds barn, så er jeg sikker på at du kjenner til denne konflikten. Det er tider da du ønsker å vende deg fra ham. Og det er tider når du ønsker å vende deg til ham. Det er av og til som bølgeslag i den kristnes liv, det. Slik burde det kanskje egentlig ikke være. Men uheldigvis må vel de fleste av oss bekjenne at det er sant om oss. I 1. Korinterbrev 15:45 taler Paulus om oppstandelsen, og han har dette å si. Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel, det vil si det psykologiske. Den siste Adam ble en ånd som gir liv, det vil si en livgivende ånd. Dette er den store forskjellen mellom den første Adam og den andre Adam. Eller mellom Adam i Edens hage og den Herre Jesus Kristus på korset. Jesus kom for å gi sitt liv, så han kunne bli en livgivende ånd. Og Paulus fortsetter med å si versene 46 og 47 her i 1. Korinterbrev 15. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og dannet av jorden.
det annet menneske er fra himmelen. Dette tror jeg er den store forskjellen mellom Adam før fallet og mennesket i dag som er gjenfødt. Vi blir i dag gjort til Guds barn og blir gitt en åndelig natur med evne til å forstå og kjenne Gud. Menneskets høyeste natur ved begynnelsen var at Gud åndet inn i menneskenese. Men det var en ånd som kunne falle. Vi har en natur i dag, den såkalte syndige natur, og den vil vi ha så lenge vi er i legemet vårt, fordi den faktisk kontrollerer dette legemet. Det er den psykologiske siden av mennesket. Det jeg vil understreke her er at en kjødelig del av mennesket drar nedover, og ånden, den drar oppover. Judas sier at disse frafallene aldri hadde kommet inn i åndens sfære. Men ånden har de ikke. De er sensuelle. De kom aldri over det psykologiske nivået. Det er derfor Bibelen har så klare og enkle grenser for å fortelle om du er et Guds barn eller ikke. Paulus, han lister opp kjødets gjerninger i Galaterbrevet 5:19-21. Og hvis det er fremherskende i ditt liv, så lever du i kjødet. Og deretter lister han opp åndens frukter i versene 22 og 23. Og det vil vi lese sammen nå, altså Galaterbrevet 5:19-23. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag, som jeg har sagt før. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer det. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det var dette som Galaterbrevet sa, som det forefinnes i ditt liv, det som vi leste til slutt. Ja, da er du et Guds barn. Men disse som forvrenger nåden har ikke slik frukt i sitt liv. De kan ikke ha det, fordi de ikke har Guds ånd. Jeg har brukt litt tid på dette verset, eller på dette som vi nå har vært inne, fordi jeg følte det var så viktig for at du og jeg kan forstå oss selv, og hvorfor vi har alle disse konfliktene og frustrasjonene som kristne. Vi har to naturer. Når vi nå går videre i vers 20, så har vi dette som overskrift av det vi går inn i nå. Hva de troende må gjøre i frafallets tid. Når Judas nå har beskrevet disse vranglærernes karakterer, de som ville trenge seg inn i menigheten, så nevner Judas 7 ting som de troende kan gjøre i slike tider, i de tider som du og jeg lever i. I det 20. verset leser vi slik: Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro, og stadig be i den hellige ånd. Men dere, mine kjære. Her taler han til de troende, til de som er elsket av Gud. Hva kan vi gjøre i dag? Det første som vi kan gjøre,

Og hvor mange bibelgrupper som studerer de samme skriftene igjen og igjen. Johannesevangeliet, Romerbrevet, eller kanskje Efeserbrevet, og Lukas da. Og så drister det seg til med det første kapittelet i Åpenbaringsboken. Ja, nå må du ikke misforstå meg. Alle disse bøkene eller skriftene, de er viktige. Men så kommer spørsmålet, hva da med resten av de 66 bøkene? Hvorfor studerer vi ikke alle disse? Skal du bygge opp din høyhellige tro, må du ha et totalt perspektiv på Guds ord. Du kan ikke bygge et hus uten fundament, og da må du også sette opp en del reisverk som skal holde taket på plass. Og så vil du trenge et tak, og du vil trenge utvendig kledning og isolasjon og innvendig kledning. Og dette er det Guds ord taler til oss om, og som er viktig for oss alle sammen. Et hus, et hjem. Og det er dette vi skal gjøre i frafallets tid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

Gjennom alle tider har folk vært opptatt av om Gud finnes. I tilfelle ja, hvordan kan vi få kontakt med ham? Hvordan får vi et forhold til ham slik at vi godtas og kan leve i et fredet og trygt forhold til ham? Bibelen gir utallige gode svar gjennom beretninger og bilder. Den beste til å forklare er

Jesus, fordi han er Guds egen sønn fra evighet av. Jesus var ekspert i å fortelle historier som kastet lys over spørsmålet «Hvordan kommer vi i et rett forhold til Gud?». Hør for eksempel fra Lukas evangeliet kapittel 18, fra vers 9. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik, «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg eier.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. To personer søker altså kontakt med Gud i jødenes gamle tempel. De er vidt forskjellige, og på grunn av avstanden i tid og kultur vil jeg forklare litt nærmere. Fariseeren hadde en liste over meritter som han la stor vekt på å legge fram for Gud. Han understreket særlig områder der han var fremragende eller hadde oppnådd det fullkomne. Han var sikkert ærlig i business, satte rimelige priser, leverte verdifulle varer, en forbilledlig ektemann, eksemplarisk kirkemann, generøs i å støtte budsjetter for religiøs aktivitet. Faste var pålagt bare i forbindelse med Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Men denne fariseeren faster to ganger ukentlig. Han gir tiende av alt han får i hendene, også av slikt det allerede var betalt tiendeskatt av. Dermed viser han en enestående holdning preget av selvfornektelse. Fariseerne levde et så disiplinert liv at vi knapt kan forestille oss det. Livet til fariseeren var bygd på alt han nektet seg selv for ved det å kunne glede Gud. Dermed ble livet egentlig bare noe en må prøve å få overstått. Fariseeren levde bak en piggtråd av prinsipper. Bak fromme ord var han neppe en glad mann. Fariseeren i fortellingen fra Jesus var fremragende til å be, men bønner som sies fram er ikke nødvendigvis bønner rettet mot Gud. Fariseeren sto for seg selv og ba slik, står det. Det er nesten å forstå som at han ba til seg selv. Men det var noe hult over bønnen hans. Den oser av overlegenhet og skinnhellighet. Det er ingen medfølelse, ingen kjærlighet, ingen ydmykhet. Han søker ikke å oppnå noe fra Guds side, utenom et øre som vil høre på opplistingen av handlingene hans. Han kjenner ingen mangler eller defekter hos seg selv, derfor har han heller ikke noe å be om. Han går faktisk glipp av himmelen, for kraften derfra blir som kjent fullendt bare i svakhet. Jesus ble rystet av sin egen fortelling, fordi denne fariseeren brukte bønnen som et middel for å få offentlig anerkjennelse, og ikke som et middel for å få fellesskap med Gud. Tolleren er så motsatt fariseeren som han kan bli. Han kan på ingen måte kalles en rettferdig mann. Hadde han vært redelig i sin oppførsel, ville han likevel bli foraktet. For han samarbeidet med Roma, de som okkuperte landet. Tollerne sviktet sitt eget folk og overga det til en fremmed makt. De ble redskapet for denne makten til å legge på folket tunge skatter. Skatt ble ilagt per hode, men moms, kan vi si, kom i tillegg. Oppgaven med tollinnkreving ble tildelt den som bød høyest for jobben,
og de heldige kunne ordne seg med så stor fortjeneste de ville eller turte. De kunne kreve skatt og bompenger for nesten alt, import og eksport, broavgift, havneavgift, veiavgift. Alle pakker og brev kunne åpnes, skatteinnkreverne bestemte ikke tollnivået, men de kunne bestemme varenes verdi. Dermed tjente de penger på å undertrykke folk, spesielt de fattige. De kunne bli søkkrike på kort tid. Om de var uærlige og urimelige, ble de likevel beskyttet av romerne. De fikk myndighetenes støtte, selv når de gikk langt over streken. Som sagt ble de dypt foraktet av folket sitt. Tollere kunne ikke komme lenger enn til hedningenes forgård i tempelet. De hadde ikke adgang til synagogene. Jødene satte dem på linje med røvere og mordere. De var politisk og åndelig spedalske. Derfor står tolleren langt nede. Han bøyer hodet og slår seg for brystet og bruker ordene fra Salme 51 om at Gud må være nådig overfor en synder. Han kjente også tydelig til de fromme holdningene fra Esras bok. Han løftet ikke øynene, enda mindre armene, noe som var vanlig når man ba. Akkurat som fariseeren er tolleren på en måte ærlig. Men han har sett noe helt annet ved seg selv. Han er en synder. Hva skal han gjøre? Han kan da umulig ha noe med Gud å gjøre. Han tilbyr ikke Gud en omvendelse eller reparasjon. Hva skulle han ellers ha å leve av om ikke tollen som han fikk inn? Zacchaeus ga rundelig tilbake, men han her har tydeligvis ikke noe å stille opp med. Han sier ikke bare «Jeg er en tyv, men jeg er i det minste ærlig om det jeg driver med». Men hvilken verdi er det i en ærlig tyv? Skatteoppkreveren, han tilbyr ingenting, hverken omvendelse eller tilbakebetaling, bare en ekte sorg over synden. Ikke under noen synsvinkler kunne denne tolleren kalles en rettferdig mann. Han hadde solgt sitt eget folk til en fremmed makt, og var denne fremmede maktens tjener for å undertrykke og utnytte sitt eget folk. Jesus sjokkerer tilhørerne. Fariseeren får nei, tolleren får ja. Når Jesus avviser den første og sier den andre går rettferdiggjort hjem, kan han da ikke være helt seriøs? Hva galt har fariseeren gjort? Hva har tolleren gjort for å reparere skadene? Svaret på begge spørsmålene er ingenting. Hva er da poenget? Det er dette som blir så ufattelig for de tilhørerne. Når tolleren ikke har det minste å stille opp med for å gjøre ting godt igjen, hvordan kan han da gå rettferdiggjort hjem? Lignelsen er rettet til dem som er kritiske mot det evangeliet Jesus forkynner, nemlig nåde gitt gratis til syndere. Han vil vekke opp dem som stoler på seg selv at de er rettferdige, og forakter andre. Hvordan kan dette budskapet gå inn? Fariseerne var saltet på jorden, støtter i samfunnet, slike mennesker som en kan bygge et sunt og trygt fellesskap på. Tollerne var de fæle fyrene. De samarbeidet med dem som undertrykte. De ble sett på som tyver og pengeutpressere. Kan virkelig bønn fra en hjelpeløs, håpløs og sørgmodig synder i Guds øyne rage høyere enn en annens oppriktige og rettferdige gjerninger? Ja, vi kan se at Jesu evangelium ikke på noen måte kolliderer med det som Paulus la fram i brevene sine. En synder blir rettferdiggjort, utelukkende på grunn av Guds nåde i Kristus Jesus. Måler vi vår innsats på en annen standard enn Guds standard, så faller vi igjennom. Enten havner vi i en overmodig stolthet, eller i en uærlig ydmykhet. Hva sammenligner vi med? Hvem sammenligner vi oss selv med?
Sett i forhold til tolleren var fariseeren en religiøs gigant, men sett i forhold til Gud var fariseeren en åndelig frosk. Finns Gud, og det mulig for vanlige syndige mennesker å nærme seg ham, begynte jeg med å spørre. Den gode boken forteller om åpenbare syndere. Vi leser om Moses, som mistet temperamentet overfor Gud, David, som ga etter for ukontrollerte lyster, Peter, som ga etter for reddhare frykt, Jakob og Johannes, som traktet etter de beste posisjonene i det nye riket, Paulus, som var en grusom terrorist. Ikke bare pene ting skrevet om heltene i barnebiblene, nei, også det verste notert. Likevel kunne Gud bruke disse menneskene når de viste ydmykhet og bøyde seg i støvet. Med tilgivelse og tålmodighet hjalp Gud dem til et nyttig liv. Peter fikk en enorm fiskefangst på Jesu ord. Da falt han på knærne og sa, «Gå fra meg, jeg en syndig mann!» Jesaja så Herren i tempelet og sa, «Ved meg, for jeg en mann med urene lepper, og jeg har sett Herren.» Begge var giganter i troens rike. Derfor det ikke spørsmål om de to mennenes bønner og deres liv, om det ene overgår det andre. Det hele dreier seg om et emne som Jesus kommer tilbake til, gang på gang, Guds nåde. Salmisten så det, «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.» Jesus viste det gjennom livet sitt og gjennom det han fortalte, om en kjærlig far som lot hjertet sitt røres av en håpløs toller, så han ikke skulle være hjelpeløs lenger, om gleden i himmelen over at det tapte ble funnet, den imøtekommende springende far som ser et bortkommet barn i horisonten. Jesus viste Guds kjærlighet ved å røre ved syke og urene, spedalsk og utstøtte, kalle døde tilbake til livet. Og det siste han gjorde fra døden på korset var å ønske velkommen en angrende forbryter til paradis. Poenget med lignelsen vi har lest ikke om en manns bønn veier tyngre enn en annen manns gode gjerninger, heller ikke om hvor og hvordan vi står når vi ber. Historien handler om Guds miskunnhet og vår avhengighet av hans nåde. Den ene opplevde nåden og vendte hjem rettferdiggjort, fordi han ble berørt av Guds kjærlighet. Den andre var like mye elsket av Gud, men han skjønte ikke hvor mye han trengte Guds nåde, og han vendte hjem uten å kjenne til den freden som tolleren fant, og at Guds nåde når ut til alle og forakter ingen. Budskapet fra Jesus kan få oss til å tenke på noe annet. Vår agenda ikke nødvendigvis Guds agenda. De religiøse på Jesu tid ventet på en Messias som skulle gjenreise nasjonens ære og verdighet blant folkene. De ventet på en vredens dag da tingene ble satt på plass i forhold til rett og urett. De ventet på hevn og oppgjør, og deretter en storstilt fest for de rettferdige. Og der ville farisere og andre godtfolk få de fremste plassene. Men Gud har en annen agenda. Gud ønsker å vise barmhjertighet og nåde. I samme grad som Gud elsker de håpløse og hjelpeløse, i samme grad forakter fariserne dem. Passer denne historien inn hos oss, i et samfunn der ord som rettferdighet og synder blitt droppet fra vokabularet, når gruppeterapi blir regnet som mer egnet for de skyldbetingede enn bekjennelse, når slankekurer med på mote enn faste, og der det å bli verdsatt av oss selv og andre mer viktig enn å bli verdsatt av Gud? Fariseismen lever i beste velgående i vår tid.
Den kommer tydelig fram i fiendtlighet mot Jesus, mot evangeliet, mot at syndere kan bli frelst som de er. Fariserne tror ikke på den ufortjente nåden, men den velfortjente nåden. Fariserne blir sinte når nåden i Kristus blir tilbudt fritt. Når det kommer til stykket, vil ikke fariseren slippe taket i sin egen rettferdighet, sine egne opplevelser, sitt skikkelige liv, sine ofre for det gode, sine gode følelser. Så er det noe merkelig. Vi ville elske å ha fariseere i forsamlingen, som tar religion på alvor, som ikke vil vanære Guds navn, som ikke driver med fusk og fanteri, slike som følger reglene, og best av alt gir tiende, ikke bare av inntektene, men også av det de eier, også av renter og utbytte. Tenk hvor mange vi hadde nådd på gater og streder, om vi hadde mange slike i forsamlingene våre. Tolleren, han hadde et dårlig selvbilde, kanskje han var utsatt for en streng oppdragelse, kanskje han led av depresjon, eller var bønnene hans bare et skalkeskjul for å dekke over det dårlige navnet han hadde fått blant landsmennene, som så ham som en forræder. Men denne tolleren visste at han hadde overlatt livet sitt til feil makter og innflytelse. Han visste at lojaliteten til det romerske imperiet hadde skapt grådighet, og ikke det som var godt. Han måtte komme under en ny makt, og livet måtte få en ny retning. Bare bønn som kommer fra hjertet når fram til Guds hjerte. Du kan nå fram til Gud til og med når du ikke kan si fram et eneste ord. En bønn kan krystallisere seg i en tåre. En tåre gir nok vann til at et ønske kan flyte helt opp til Gud. Vi skal legge fram det som bor i oss, ikke det som burde bo i oss. Dette er grunnen til at Gud hørte bønnen fra tolleren, for den var en ærlig erklæring. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer brutt blir vi. Bare brutte mennesker kan bli fylt av Guds ånd og bli brukt for hans mål.

De fleste mennesker lever i mange roller. En mann kan være far for flere barn, ektemann for sin kone, bestefar for barnebarn, dommer i tingretten, trener for guttefotballaget. De fleste bærer mange hatter. Slik var situasjonen også rundt år 1910. Ifølge en historie jeg har lest, sto en mann og ventet på undergrunnsbanen i New York, da noen plutselig skumpet bort i ham. Han berget livet da en annen passasjer grep fatt i ham og berget ham opp på plattformen igjen, sekunder før det var for sent. Så gikk det 4 år. Han som var blitt berget i undergrunnsbanen ble arrestert og anklaget for å ha begått alvorlige forbrytelser. Men mannen var både overlegen og selvsikker under rettssaken, for han hadde kjent igjen dommeren. Det var samme mann som hadde reddet ham fra å bli drept av undergrunnsbanen. Dette skulle nok gå bra. Men all stoltheten hans forsvant da han hørte at dommeren dømte ham til en meget streng straff. «Men dommer», sa mannen, «kjenner du meg ikke igjen? Jeg er mannen som du berget fra å bli drept av tunnelbanen.» Med triste øyne svarte dommeren, «Jeg husker deg, og jeg husker hvordan jeg frelste deg den dagen. Men hva berget jeg deg for? At du bare kunne fortsette med å synde, stjele og myrde? Jeg er lei for at det jeg gjorde var forgjeves. Den dagen var jeg din frelser. Nå er jeg din dommer.» I dag er det noen som påstår at en kjærlig Gud umulig kan sende noen inn i fortapelsen. Det er sant at Gud ikke ønsker å gjøre det. Derfor har han gitt oss en mulighet, slik at enhver kan unngå å havne på dette forferdelige stedet. Men frelsen er avhengig av at vi tror på Guds sønn som vår frelser og Herre. Det betyr nettopp at vi bøyer oss for ham som vår bergingsmann, ellers vil vi en dag møte ham som dommer. Jesus sa nøkternt hva som skal skje etter at livet er slutt, og etter at verdens tid er omme. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Jeg håper at du som lytter, tar imot Jesus som frelser nå, så vil han være din frelser, også på den siste store dagen.

En ung prest vendte seg nok noen gode ord da han spurte en eldre mann «Hva syns du om prekenen jeg holdt?» Overrasket fikk han til svar «Den var fattig». «Å, men jeg har jobbet veldig mye med den talen. Hva var det som gjorde talen fattig?» «Kristus var ikke i talen. Derfor var den fattig.» «Ja, men Kristus var ikke den teksten jeg skulle tale over.» «Vel», sa den gamle, «i de store landene leder alle store veier til hovedstaden. Fra enhver tekst i Bibelen er det en vei som fører til hovedpersonen, Jesus Kristus. Vis veien til Jesus, pek på ham, så vil også talene dine bli rike», sa den gamle mannen. Jeg tror den modige gamle hadde helt rett. For han var helt på linje med apostelen Paulus, som skrev brev til menigheten i Korint. Der var de svært så åpne for en mengde religiøse impulser. Paulus kunne gi seg meget interessant. Han var flink i talekunst og hadde stor visdom. Likevel var han klar på at han ville slå på én streng, Jesus Kristus. «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere», «enn Jesus Kristus og ham korsfestet», skrev han. Han var opptatt av at de nye kristne ikke skulle bygge troen på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hva er kraften fra Gud? Evangeliet om Jesus er Guds kraft. Det som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, sier Bibelen. Derfor bør du oppmuntre alle forkynnere som holder seg til det budskapet som Gud har lovet å velsigne og bruke. Forkynn Bibelens ord. Pek stadig på ham som er hovedpersonen i Skriften. Han er veien, sannheten og livet. Jesus Kristus, sier Bibelen, er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi bør ikke bare høre det vi liker å høre, men satse på å høre mer om ham som vi trenger å høre på og fornyes av, nemlig Jesus.

Jeg vet ikke hvor mye det forekommer, men i dag vil jeg snakke om det å sove på jobben. Noen har nattevakt og har lov å sove litt innimellom, men skal være klar hvis noen kaller på dem. Andre blir straffet strengt hvis de sovner i jobben. Jeg tenker på militære vaktmannskaper. Katastrofalt kan det bli hvis ansvarlige ombord på store skip sovner og skuta går på grunn. Men det forekommer nok også på isolerte kontorplasser her og der at folk sovner på jobben. Da gjelder det å gripe til en kjapp unnskyldning. Alan Smith har samlet følgende elegante knippe av forklaringer fra folk som ble tatt på fersken i å sove på jobb. Jeg fikk høre da jeg ga blod i blodbanken at dette kunne komme til å skje. Det var bare en 15 minutters nye kreftersøvn som de pratet om på det kurset du sendte meg til. Du verden, jeg må ha glemt å sette korken på det flytende papiret vi har begynt å bruke her på kontoret. Neida, jeg sov ikke. Jeg bare grunnet på målsettingsdokumentet for virksomheten her, og så jeg for meg et nytt paradigme. Ja, dette er bare en erstatning for de 6 timene sist natt da jeg drømte om jobben. Ja, noen må ha ved en feil gitt meg kaffe uten koffein. Huff, den forkjølelsesmedisinen jeg tok i går kveld vil bare ikke slippe taket. Jeg er lei meg, kjære sjef, men jeg trodde du var godt for dagen. Og så har vi han som har sovet på jobben, som løfter hodet og avslutter bønnen sin på denne måten. Og jeg takker deg spesielt for den supre sjefen min. Amen. Hehe, ja, sove på jobben. Jeg vet ikke om du har følt det som et aktuelt tema. Det er ikke galt med søvn. Det er bare det at noen ganger passer å sove, andre ganger ikke. Ordet søvn er brukt i Bibelen som et vakkert, omskrivende ord for døden. Men det blir også brukt for å beskrive at vi ikke er i åndelig aktivitet, at vi ikke lever for Herren. Det kan passe her å minne om at den mest kjente forkynneren i Bibelen utenom Jesus, nemlig apostelen Paulus, skrev denne oppfordringen om det å våkne. Vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag, la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Hva sies egentlig her? At hvis vi ikke er bevisste på det, så glir vi inn i mørke og søvn åndelig sett, enten vi regner oss som troende eller ikke. I dag har vi mulighet til å ta imot frelsen, og den endelige frelse inn i Guds himmel er nærmere enn noen gang. Dermed gjelder det å leve i lyset med

Historien går om to hissige politikere som kom i heftig debatt. Det hendte ikke i Norge dette her, men i et land langt herfra. Det gikk så langt at den ene ropte til den andre, «Dra til helvete!». Etter at den fornærmede hadde fått summet seg, sendte han en rapport til presidenten i landet og ba ham straffe den ubehøvlede debattanten. Presidenten, som var kjent for sin ro og visdom, svarte, «Kjære politiker, jeg har sjekket opp i loven. Du er ikke nødt til å dra dit.» Det er sant. Bibelen sier at det finnes en fortapelse for dem som bevisst vender Gud ryggen. Men vi trenger ikke dra til helvete. Vi kan godta sannheten om oss selv som syndere og ta imot Jesus som frelser fra all synden. Gud vil ta imot dem som vender om og tror. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til å erkjenne sannheten.

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
1: Da Peter holdt sin store tale på pinsedag, avsluttet han med å si: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Dette peker på noe grunnleggende. Er du døpt, så har du fått ånden. Vi kan gi ånden for trang plass i livet vårt. Vi kan gi tid og oppmerksomhet til mange ting. Paulus nevner bruk av alkohol, for eksempel, men han sier: «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden.» Når vi har for oss temaet nådegavene, må vi tenke på at ånden selv er forutsetningen for at vi har fått åndens gaver, nådegavene. Den hellige ånd viser seg på mange måter. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Her omtales nådegavene både som evner, tjenester og kraftvirkninger. Men Gud er virksom i dem alle. Hvorfor får noen den spesielle nådegaven, andre en annen, en tredje mange nådegaver, og en fjerde føler at han ikke har fått noen nådegave i det hele tatt? Svaret kommer i verset etter: «Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode.» Det samme sies litt lenger ut i samme kapittel. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Nå skal vi i de neste minuttene snakke om en nådegave som kanskje ikke er så berømt, men desto viktigere: nådegaven til å vise barmhjertighet. Vi tar like godt med hele sammenhengen i Romerbrevet, der denne gaven omtales. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal undervise, og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, og den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. Skal vi ikke alle vise barmhjertighet, være snille, gode og hjelpsomme? Skal vi ikke alle øve oss opp til å ha et mildt og vennlig sinnelag mot alle mennesker? Jo, og der er vi ved et viktig poeng. De aller fleste nådegavene står i forlengelsen av tjenester vi alle er kalt til å gjøre. Hvis vi alle viser barmhjertighet, vil det vise seg at noen har denne gaven mer enn andre. De som viser barmhjertighet, skal ikke bare ta vare på denne tjenesten og evnen, men de skal gjøre det med glede, sier ordet. Å vise kjærlighet på en praktisk og nær måte har vi lært av Jesus selv. I en samtale siterte han og bekreftet noe sentralt: «Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Det mest klassiske Jesus har sagt om barmhjertigheten har vi i lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Samaritanen var av et halvhedensk folk som jødene på Jesu tid ikke likte. Men Jesus fortalte levende om denne mannen som tok seg av en stakkar som var et voldsoffer, men som de mest religiøse ikke ville ha noe med å gjøre. Samaritanen fikk inderlig medfølelse med ham, forteller Jesus. Han ga ham førstehjelp, løftet ham opp på ridedyret sitt og pleiet ham i et herberge. Ja, han betalte også for videre pleie av en mann han ellers ikke hadde noe forhold til. Jesus sa til dem som hørte på, «Gå du og gjør som han.» Et annet vidunderlig eksempel på barmhjertighet mot mennesker som står utenfor menigheten har vi i Tabita, som vi kan lese om i Apostelgjerningene kapittel 9. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige, står det. Altså Tabita viste barmhjertighet og godhet. Hun tok seg av de fattige. Hun tok seg særlig av enkene, som det var mange av i en by med fiskere og sjøfolk. Enkene kunne vise fram kjortler og kapper Tabita hadde sydd. Hun hadde kanskje solgt plagg til dem som hadde penger, men til de fattige hadde hun gitt det gratis. Tabita, på gresk Dorcas, døde, men Peter ble tilkalt, ba for henne og reiste henne opp fra de døde. Jesus hadde sagt til en ung pike, «Talita kumi», «Pike, stå opp!» Nå gikk Peter i sporene etter mesteren og sa, «Tabita, stå opp!» Og undret skjedde. Jesus ville ha denne disippelinnen i barmhjertighetstjeneste fortsatt. Bare på dette stedet i det Nye Testamentet har vi en hunnkjønnsform av ordet disippel, disippelinne. Den barmhjertige Tabita står i en særstilling som et godt forbilde i å vise barmhjertighet. Å vise barmhjertighet er kanskje litt mer utadrettet enn diakoni, som er innadrettet mot menighetens folk. Den som er opptatt av å gjøre godt, kan stå i fare for å bli småsur og tenke, hvorfor tar de bare imot uten å gjøre noe selv? Hvorfor kan ikke andre også hjelpe? Nei, skriver Paulus, har du gaven til å vise barmhjertighet, skal du gjøre det med glede. I det Paulus presenterer gaven og tjenesten med å vise barmhjertighet, tar han også fram gaven til å gi. Da også har han med noe om sinnelaget hos dem som gir. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, sier han. Hvorfor skal vi være villige til å dele med andre? Fordi alt hører Herren til, så vi skal tenke at for intet har vi fått det, for intet skal vi gi det. Jorden og det som fyller den hører Herren til, verden og de som bor der er hans. Men det betyr ikke at vi bare skal gi fra oss det vi eier uten videre. For det vi har fått av jordiske eiendeler skal vi forvalte best mulig til beste for andre på kort og lang sikt. Vi har en plikt til å ta vare på våre egne, og vi hjelper ikke folk om vi gjør dem avhengige av hjelp, i stedet for at de blir hjulpet til å klare seg selv. Bibelen sier at vi har rett til å eie noe privat, og vi skal ikke oppheve forskjellen mellom mitt og ditt. Paulus har skrevet praktisk om dette. Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel. For vi levde ikke et latmannsliv hos dere, og vi fikk heller ikke mat hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. Vi har nok full rett til livsopphold, men vi ville gi dere et forbilde, så dere kunne følge vårt eksempel. For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt. De arbeider ikke, de bare går og driver. Slike folk pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i det stille og spise sitt eget brød. Når vi snakker om nådegaven til å gi, kan spørsmålet dukke opp. Skal vi gi tiende? Ordningen med å gi 10% av inntektene til Guds sak er omtalt for eksempel hos profeten Malaki. «Kom med hele tienden, prøv meg på denne måten», sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. I det nye testamentet ikke tiende påbudt, men heller ikke forbudt. Det viktigste at vi gir oss selv, slik det står skrevet om de kristne i Makedonia. De ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren, og så til oss, slik Gud ville. Når vi første gang hører om Barnabas, presenteres han som en god giver. Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Det ikke sikkert at åkeren var alt han eide, men det var uten tvil en raus gave. Hvorfor kunne han og andre i urmenigheten være så glade givere? Fordi at å gi fører velsignelse med seg. Det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning, står det skrevet. Oppgavene å vise barmhjertighet og gi har vi alle fått, men det kan vise seg at noen har fått gaven på en spesiell måte. Jeg husker en leder i kristent arbeid som sa, «Det egentlig få som gir. De få følger Bibelens oppfordring til orden og regelmessighet.» Menigheten i Galatia praktiserte at den første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. De praktiserte altså å sette av en sum hver søndag. Dermed ble ikke givertjenesten preget av følelsesappeller og skippertak. Et ideal for en kristen å være fornøyd og ikke stadig streve for å bli rik. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen, og påført seg selv mange lidelser, skriver Paulus. Komikeren George Burns skrev i 1984, «Hvis du går omkring og spør folk om hva som vil gjøre dem mer lykkelige, vil du da få svar som en ny bil, et større hus, en økt lønn, gevinst i et lotteri, en ansiktsløfting, flere barn, færre barn, en ny restaurant å gå til? Antagelig ville ikke mer enn 1 av 100 si at lykken ville bestå i å hjelpe folk. Men det kan bringe størst lykke av alt. Vi kan vise barmhjertighet mot andre på mange måter. En tenåring mistet en arm i en forferdelig ulykke. Jamie ble så flau over handicapet sitt at hun nektet å gå til skole eller kirke gjennom et helt år. Til slutt sa hun ja til å bli med på søndagsskolen. Moren ringte læreren og sa at de ikke måtte gjøre noe som skapte oppmerksomhet om den hånden datteren ikke hadde. Læreren sa ja til det. Men akkurat den dagen ble han syk, og en vikar søndagsskolelærer snakket om å invitere venner med til kirken. Til slutt skulle de synge det lille verset, «Here is the church, here is the steeple, open the doors, and there are the people.» Det var nok til å få Jamie til å gråte. Men en 13 år gammel gutt i klassen skjønte hva hun følte. Han satte seg ved siden av henne og la en hånd ved siden av hennes friske hånd, og sammen viste de hva en virkelig menighet handler om. Vi Kristi hender. Vi Kristi føtter. Vi den eneste Bibelen en likegyldig verden vil lese. En hånd lagt til en annen hånd et vakkert symbol. En kopp kaldt vann I Jesu navn gjør en evig forskjell.

En mann slet forferdelig med alkohol. Gang etter gang kom han til pastoren sin og lovte at han aldri mer skulle drikke seg full. Men så sprakk han, og det ble mange tårer. Omsider sa pastoren at han kunne godta løftet fra mannen bare en gang til. Jo, mannen lovte høytidelig at nå var det slutt med drikkingen for bestandig. Men ikke lenge etter kom mannen en sen kveld og sa at han måtte bare få lov til å ta en drink til, og så ville han dø. Pastoren sa stille til ham, «Ja, så gå hjem og dø da». Igjen ba pastoren til Gud om at Jesus måtte gripe inn. Neste dag kom mannen med et strålende glad ansikt og sa, «Jeg døde i går kveld». Hva han mente med det? Han hadde fått et radikalt møte med Jesus da han snakket med en kristen venn. De hadde pratet om å dø fra seg selv og bli oppreist sammen med Kristus. Han hadde ikke skjønt alt, men vennen hadde vist til ord i Bibelen om at siden Jesus var død for syndene våre, så er den som tror på ham på en måte død sammen med Jesus. Da har en gjort seg ferdig med synden, så en skal leve etter Guds vilje. Når Kristus er reist opp fra de døde i Guds kraft, skal også vi vandre i et nytt liv. Denne mannen fikk tydeligvis oppleve kraften i det faktum at Jesus er oppreist fra de døde, og da kan også vi følge ham

For mange år siden ble en undervannsbåt testet. Den oppholdt seg på dypt vann I atskillige timer. Da den kom tilbake til havnen, ble kapteinen spurt, «Hvordan opplevde dere den forferdelige stormen I går kveld?» Kapteinen svarte overrasket, «Storm? Vi visste ikke engang at det var noen storm.» Ubåten hadde oppholdt seg så langt under overflaten at den hadde nådd til det som sjøfolk kan omtale som havets sofapute. En dybde I havet der vannet aldri blir opprørt, samme hvor mye uro og oppstyr det på overflaten. En forkynner som heter David Jeremiah skriver at I vår stressede verden det en utfordring å sakke tempoet og huske at Gud har kontrollen. Vi lever I en tid da en vil drive med mest mulig, dra overalt, rekke å få gjort det meste. Da tror folk at vi kan takle alle ting om vi bare driver på. I virkeligheten trenger vi å dukke ned I Guds fred, dypt under det overfladiske. Samme hva som da hender I livene våre, vi I stand til å forholde oss rolige, som på en sofapute I havet. Forkynneren Charles Spurgeon skrev en gang, «Vet du hva det når du blir kastet rundt på bølgene, og stiger ned I guddommens dybder, og gleder deg der, når ikke så mye som en krusning av vanskeligheter bringer din ånd I uorden, men du uforstyrret hjemme hos Gud, din egen allmektige far?» I salme 46 forteller forfatterne som kalles Koras barn, om hvordan de har opplevd Guds fred under åndelige stormvær. Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp I trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Dette skal du bare ta til deg om du føler bølgene bryter og bruser, om du kjenner deg nedtrykt, overveldet, uttappet eller utbrent. Kanskje du da trenger en stille stund på dypet hos Gud. Han har all makt. Hos ham det stille I stormen. Den originale hollandske åndelige moren Corrie ten Boom skrev et sted, «Når jeg bekymret, går jeg bort til speilet og sier til meg selv, «Dette forferdelige som bekymrer meg har ingen løsning. Det absolutt for vanskelig å takle for Jesus Kristus. Etter at jeg har sagt det, så smiler jeg og skammer meg over at jeg tenker på den måten.» En annen original forkynner Petter Lund fra Drammen. Han tenkte på det som da var hypermoderne, nemlig toget, og sa det slik. Gud har gitt oss tre bagasjevogner som beregnet på det som tynger oss. Den første vogna heter «Kast all din bekymring på ham». Men det så tungt og stort at du ikke klarer å kaste det, eller rekkverket for høyt, så har Gud en bagasjevogn nummer to. Legg av alt som tynger. Men føler du at børa for stor til det også, så har Gud en tredje bagasjevogn. Velt på Herren det som tynger deg. Altså, enten kaste, legge eller velte. Jeg vet ikke hva du foretrekker, eller hva du makter. Søk fred I dybdene hos Gud. Så skal Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte og dine tanker I Kristus Jesus.

Noen gutter hadde laget en snøball, og de trillet rundt og rundt med den. Til slutt ble snøballen så stor at de ikke lenger klarte å flytte den. Slik er det med bekymringene våre, forkynte forfatteren Christian Skriver for 350 år siden. I seg selv kan de være små og ubetydelige. Men vi er så lite troende og så utålmodige at vi tumler rundt med dem, og til slutt er de blitt så store at vi ikke klarer å flytte på dem. Herre, ber Christian Skriver, jeg vil aldri rulle mine bekymringer lenger enn til deg. Det er en rett holdning. Vi kan legge bekymringene våre over på Jesus. Gjerne kaste dem, rulle dem eller velte dem over på ham. Det er nytteløst å bekymre seg. For Jesus spør, hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Tre ord til overskrift lyder slik: Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik: Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg løfta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å løfta sjela opp fra det hverdagslige, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjeld. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til menneske, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne vone har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger, og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for deg rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si ifra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si ifra. Vi kan øve oss på det, sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg, og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid. Lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gagn for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som er forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de er fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker det i livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser i vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå i kø, forhold sprekker, relasjoner rakner. I slike øyeblikk er det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor er det godt å høre apostelen. Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det er en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd er. Derfor, for et salig frelst Guds barn gjelder det å holde ut, leve i Kristi oppstandelses herlighet, hvile i det sakramentale mysteriums landskap. Det kan tenkes at smertene er uutholdelige, lidelsen ubegripelig, bruddene uforståelige, behandlingen fra andre mennesker ufortjent. Men i Kristus er den svake sterk, den fattige er rik, den nedtrykte reist opp, den utslåtte løftet inn, den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi er alle mer eller mindre sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, «Kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landstad nummer 537, vers 3 og 4.
0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendingen på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendingen er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 10. oktober. Høre og adlyde. Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydige mot hans vilje. Hva er å være lydig mot Gud? Det er å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt muligheten til rette. Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i et øyeblikk med entusiasme. Viktigere er det å vandre, lydig mot et kall, over tid. Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning er lydig mot ham. Herren sier: «Dersom dere er vilje og hører, skal dere ete landets gode ting.» Jesaja 1, 19.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både I Bibelen og I vår dagligtale kan vi bruke uttrykk I himmelen, både I fysisk og I åndelig betydning. I fysisk forstand så himmelen det samme som himmelvelvingen som vi ser over oss. Men når det I Bibelen heter himmel og jord, så menes det rett og slett universet, som vi sier det, alt det som Gud har skapt. I åndelig forstand himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart I Bibelen at himlene og himlenes himler ikke rommer Gud. Han nemlig nær overalt.
2: Du sier himlene og himlenes himler. Det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå det slik at på hebraisk så himlene et flertalsord. Det finnes rett og slett ikke I entall. Det nok fordi det skal gi uttrykk for himmelenes veldige omfang, enten det brukes I fysisk eller I åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han ble rykket like inn.

0: Og jødene, de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene. Derfor ble det himlenes rike.
1: Kan du si litt om hvordan det i himmelen?
0: Der det uendelig godt, for der alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes åpenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som i hans nærhet. Rundt tronen det representanter for skapeverket og menigheten, i tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Men denne sentrale skikkelsen foran tronen, det et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står i åpenbaringen kapittel 5. Det Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å offre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånd også til stede, klar til innsats. Dette de troendes hjemland, og det virkelig grunn til å glede seg til det.
1: Kommer alle til himmelen når de dør?
0: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her Bibelen helt klar. Det bare de som dør i troen på Jesus som salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, dette de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Å vaske kjortlene hvite i lammets blod, det et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
1: Himmelen vårt endelige mål?
0: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det de som kommer ut av den store trengsel. Det der de troende samles etter hvert som de dør. De borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinterbrev 5. Etter den legemlige oppstandelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i åpenbaringen. Den nye jord altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
1: Kort til slutt, Jonny. Hva betyr himmel?

Himmelen kan bety enten den fysiske himmelhvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det er blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har vær den som tror på Jesus.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånd, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar før vi kan få noen kraft. Men da gjelder det at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat da også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette. At det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi i troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av Satan. Da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke innbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander seg inn i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører seg i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre fordervet blir som regel lettere glemt enn det utvortet som er grove, men er likevel selve kilden til alt ondt, og derfor må vi alltid ta dette alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord og døde det med åndens kraft. Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos deg, og at du da også må kunne tilgi din neste. Kanskje du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet. Husk da på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanskje du fristes til fråtseri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør leve slik at du ærer ham. Kanskje fristes du til gjerrighet og egen vinning i handel og arbeid. Kom deg i hu at du er arving til himmelen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde kjødet. Det fører da også ofte til bitre lidelser, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salig er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittert, så er det et herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske, som verden og all dens lyst har betydd alt for, nå for Herrens skyld vender seg bort fra alt dette. Eller når et menneske som av natur har vært svært selvopptatt, nå strir mot seg selv, og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og hovmodig, gjennom åndens tukt, er blitt enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tukte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, saktmodig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går rett imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig hva det er å døde kjødets gjerninger ved ånd. Og disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet, få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Helle von Dels på i kapitel 8 i Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut i livet og omsatt i praksis. Det er det som gir innsikt. Det er når kunnskapen du har fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned i arme og munn og føde og øyre, og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt, og gjør deg bedre i stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte takle. Det er innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som er utgangspunktet for dette temaet, nemlig fra vers 13 i Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si, gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag, og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her er at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det er kunnskap. Men det skjer noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står i den boka, står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått, konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som er best innsikt i sannheten i Guds bok. Men de går rett ut i hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det er så praktisk, det er så flott å lese dette. Og da er det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa, når den blir sett ut i praksis, når den smelter sammen med livet. Derfor er det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting i Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting i hverdagen, i forhold til mennesket, i forhold til ektefelle, i forhold til barn, i forhold til konflikter i livet, og så videre. Da er altså kunnskapen blitt siggende fast opp i hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, er ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt i livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det er ikke likegyldig hvor vi hentet vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom i store flokker for å høre på han, og til og med står det at
etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen presta og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hoder av familien, finner ut «Dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av. Her er så mye visdom at jeg ikke har råd til å la være å lytte til det og lære av det». Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon til ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting til et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møte jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn, og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie, men det var djupe problem, og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa at de hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefelle, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren sat med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien. Dette har begynt noe nytt hos dere. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen, hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen, og tok kona med seg. Ville ikke høre mer av det stoffet. Ville ikke gjøre noe med det. Ville ikke la det få konsekvenser for livet sitt, og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte, og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot så kornet, og det spirte fram et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrukket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det.
Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lytta til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev Mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har vist stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt. Og jeg kunne imponere hvem som helst. Kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst. Eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyrer og bøker om vannski og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stova og sette på deg vannskia og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stova. Du trenger en båt. Og så trenger du et vatn eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen og hoppe ut i det vattnet og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev. Og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynner å stille spørsmål om, etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde, etter at de hadde hørt hva som stod i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem, og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, lage samlokk i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv. Og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene, til Guds hus, på plassen foran vannporten, og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka. Og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv.
Hvorfor skal det samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei veke. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rista på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet. Og de begynner å segge opp skuret, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at det skal få inntrykk av at det var vanlige hytter slik vi bygger hytter i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står oppe på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skurene? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har det bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe det aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at det skulle begynne å gjøre noe som det ikke har erfaring med? Plutselig begynner å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke. For Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av de som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før, og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folk som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson, som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere slever på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanlig, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det. Fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, det er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det er enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før,
eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du ville slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han har sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelitten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var.

0: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik: Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik: Til deg, Herre, løfter jeg mi sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set mi lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lufta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lufta sjela opp fra det kvardagslege, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjelder. Jeg har min Gud som er til å lite på. Det er godt å ha tillit til mennesket, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lite på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne von har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Marias lovsang handler om et barn som skal bli født, og om en frelser som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpnes.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hus I en miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.»

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument». Det ganske sterkt sagt, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre, den poetiske formen flott, men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria. «Da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» «Ingenting umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.» Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet, og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet
og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun skal få bære Guds sønn inn i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker, ja, hele kirkesamfunn, begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er hverken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? «Fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. «Slik priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds, og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av Salme 103, Salme 126, Salme 22 og Salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om 2. Mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanskje særlig om 1. Samuel kapittel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord. Og de ordene hun selv hadde tatt inn, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til.
Og så nevnte vi altså 1. Samuels bok og kapitel 2. Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det er Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født, var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet.

Marias lovsang altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre, han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle bort med han, korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker og for alle folkeslag. Marias lovsang beskriver Gud både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig er hans navn, synger Maria her. Hans miskunn er fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud er altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud, og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, verken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt

verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske, ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp, så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For undret som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undret kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både i Bibelen og i vår dagligtale kan vi bruke uttrykket himmelen, både i fysisk og i åndelig betydning. I fysisk forstand så er himmelen det samme som himmelvelvingen som vi ser over oss. Men når det i Bibelen heter himmel og jord, så menes det rett og slett universet, som vi sier det, alt det som Gud har skapt. I åndelig forstand er himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart i Bibelen at himlene og himlenes himler ikke rommer Gud. Han er nemlig nær overalt.
2: Du sier himlene og himlenes himler. Er det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå er det slik at på hebraisk så er himlene et flertallsord, og det finnes rett og slett ikke i entall. Det er nok fordi det skal gi uttrykk for himlenes veldige omfang, enten det brukes i fysisk eller i åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra Salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han ble rykket like inn i den tredje himmel, ja, at han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.
2: Har uttrykket himlenes rike noe med dette å gjøre?
1: Det er Matteus som bruker dette i stedet for Guds rike, som vi finner hos Markus og Lukas. Matteus evangeliet det er skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene, derfor ble det himlenes rike.
2: Kan du si litt om hvordan det er i himmelen?
1: Der er det uendelig godt, for der er alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes åpenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette er et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som er i hans nærhet. Rundt tronen er det representanter for skaperverket og menigheten i tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Denne sentrale skikkelsen foran tronen, det er et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står i åpenbaringen kapittel 5. Det er Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å ofre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånden er også til stede, klar til innsats. Dette er de troendes hjemland, og det er virkelig grunn til å glede seg til det.
2: Kommer alle til himmelen når de dør?
1: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her er Bibelen helt klar. Det er bare de som dør i troen på Jesus som er salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel», og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Og vaske kjortlene hvite i lammets blod, det et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
2: Er himmelen vårt endelige mål?
1: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det de som kommer ut av den store trengsel. Det der de troende samles etter hvert som de dør. De borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinther 5. Etter den legemlige oppstandelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da har de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i Åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen kommer ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringen. Den nye jord altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr himmel?
1: Himmelen kan bety enten den fysiske himmelvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus.

Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, «Kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden, og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14, at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landsdag nummer 537, vers 3 og 4.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

sin discipler: Det är allt rene, nämligen för Gud, på grund av det ord som jag har talat till dere. Nu hade jag hört att Jesus hade talat om sig själv. Han hade talat om sin lidelse och död och uppståndelse. Det hade de hört, och på en måte hade de förstått det var det han snackat om, men de skönte ingenting av det. Hos Lukas har vi tre uttryck för det på vägen uppover till Golgata. De skönte det inte, de förstod inte vad han mente. Det var skjult för dem, står det. Ändå de var klara, jo, han skulle lida och dö och uppstå på den tredje dagen. Men vad det betydde, nej, det skönte de inte. Nu säger Jesus till dem: allikevel, selv om de ikke skjønte det, så stod de rene for Gud på grund av det ord som Jesus hadde talt til dem, fordi de hadde likevel tatt imot det ordet. Du kan ta imot det du ikke skjønner, kjære venn. Det er mange unge mennesker i dag, jeg har sånne problemer med å forstå Guds ord. Jeg har spurt noen, særlig yngre teologer som er troende da, og som har en veldig utsatt stilling i dag, hvis de vil følge Jesus. Vi skjønner det ikke. Da jeg spurte dem, hvorfor skal du skjønne det da? Tenker de seg om. Nei, sier jeg. Nei, du har i grunn rett. Det er jo sant, sa en til meg. Jeg eier jo allikevel, selv om jeg ikke skjønner det. Ja, visst. Har du ordet, har du Jesus. Og her sies det like ut om livets ord, og denne livets ord er en person. Han er det evige liv. Og når du tar imot dette budskapet, tar du imot en person med alt hva denne person har gjort og er og gjelder for. Det er ikke sikkert du skjønner så mye du heller. Og jeg skal gå til meg selv og si, ja, hvor mye skjønner jeg dette da? Det vil jeg ikke si. Det er så lite at det ikke er verd å nevne, synes jeg. Men jeg kjenner Jesus. Det gjør jeg. Jeg har det evige livet. Jeg kjenner ham. Livets ord. Og livet, ja, vi har sett dette livet, derfor ser vi vidner. Det betyr de taler om det som de har sett og hørt. Det er vidnesbyrd. Og det er det vi gjør når vi vidner. Og det jeg gjør her jeg står nå, vitnesbyrd er ikke å tale om hvordan vi føler og har det, og så videre, og så videre. Det er å tale det som Guds ånd har åpenbart for oss i Bibelen. Det er vitnesbyrd. Vi får se noe allikevel, selv om vi ikke skjønner det. Og det er livets ord. Og så står det, det er åpenbart, og vi vitner og vi forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen. Han er Gud av Gud, fra evighet av. Han var hos Faderen, og så blir han åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, gjentar han, det forkynner vi og gleder. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet som kan gi evig liv. Det er ikke noe annet som kan gi frelse. Det er det vi forkynner dere. Og hensikten for at også dere kan ha samfunn med oss. Og det er mange som hopper over det i sine tanker, også når de taler. Men dette må vi ikke hoppe over. Hvis vi ikke har det samfunn som apostlene hadde, så har vi ikke samfunn med Gud. Å bli en kristen er å komme inn i det samfunnet apostlene stod i. Det er mange slags kristensamfunn her i verden. Men det er så visst ikke alle disse kristensamfunn som er det samfunn som apostlene hadde. Men vi skal ha samfunn med dem, og det samfunnet, det er samfunn med Gud og Jesus Kristus. Og dette siste og, det er dette merker i hebraisk og, som egentlig betyr gjennom, eller ved, at vi er, vårt samfunn er med Gud, altså gjennom hans sønn, ved hans sønn, Jesus Kristus. Det er ikke samfunn med Gud uten gjennom Jesus. Ser du noe av dette nå? Eller om ikke du ser det, så hører du noe nå.
Og dette altså apostlen sier, la det bli i eder som I hørte fra begynnelsen. Det ikke spørsmål om vi tror på en Jesus, eller hva det nå kan være, men det spørsmål om det vi hørte fra begynnelsen, om det blir I oss. Og hvis det blir I oss, så vi I samfunn med sønnen og med faderen. Og så har vi det løftet han lovte oss, det evige liv. Dette et himmelsk budskap. Og jo eldre jeg blir, desto sterkere kallet blitt å forkynne dette som fra begynnelsen. Det mistenkelig med vår tid, den skal alltid ha noe nytt, som sagt. Og man snakker en del om fornyelse. Meget av den fornyelsen man kaller fornyelse I dag, ødeleggelse. Det nedbrytning. Såkalte nye ting kommer inn. De fremmede for Guds ord. De karakteristiske for vår tid. De farlige. Og jeg skal nå prøve I disse bibeltimer å komme litt inn på noe av det. Men jeg tror det nødvendig. Men først skal vi stanse for dette. For nå sier apostelen har en bestemt hensikt og skriver dette til oss. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Ordet fullkommen betyr her at deres glede kan bli så stor som det mulig for en glede å bli hos et menneske her I verden. Det det ordet fullkommen betyr her. Den blir ikke så stor som I saligheten, for der alt større enn noe kan bli her I verden. Men vi får en glede som så stor som en glede mulig kan bli her I verden. Og kjære venner, det skulle vel prege oss som tror på Jesus. Vi da vel glade. Det ikke et skjønt, vidunderlig ord jeg forkynner dere. Og synd tatt bort. Og synd sonet. Djevelen beseiret, og den som hører dette ord om Jesus og tar imot det, han tar imot det evige liv. Ikke det vidunderlig? Jeg har sagt mange ganger I livet at det en eneste prest jeg har hørt I mitt liv som kunne ha lyst til å ligne. Men jeg har lyst til å ligne han. Men det var Olav Tormodsæter som var prost I Hedrum på sine gamle dager. Når han forkynte evangeliet, ord om kors og blodet, så lyste han som en sol. Det strålte han. Han vant mange mennesker. Det var en sjømann som skrev til ham etter en dåpsattest. Han fikk den sendt til med noen få ord I et brev, og skrev tilbake, sånne gripende brev har jeg aldri fått. At dåpen betyr det, det har jeg aldri visst. Nå har jeg overgitt meg til Gud og blitt frelst, svarer sjømannen. Han stod der, han var prest ute I Østfold, før han kom til Hedrum. Og det hendte ikke bare en gang, men flere ganger, at verdslige mennesker overga seg til Gud og ble frelst, fordi de så ham forrette en barnedåp. Og så grepet av dette med frelsen, evangeliet. Og dette her et menneske som skal døpes til Faderens og Sønns og den hellige ånds navn, og som hele evangeliet nå skal anvendes på. Det stemmer med Guds ord dette her. Og det stemmer med det som vi sier her. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Det skal ikke være trist og tungt, sånn som om det skulle være en vei til galgen når vi forkynner evangeliet. Dagen før, altså I forgårs, dagen før jeg kom hit, så var jeg I begravelse. Min kones eneste søster, som var gift med min bror, eneste gjenlevende bror, Knut Andersen, som noen av dere, og så kanskje kjenner.
Han mistet sin hustru plutselig. De står ferdige, de bor på Nøtterøy nå, etter han har blitt pensjonist. De står ferdige og skal reise til Oslo. Så får hun litt vondt og føler seg litt uvel og vil legge seg ned litt grann. Og så har han ringer til legen da. Og før han kommer tilbake fra telefonen så er hun død. Dette var jo litt sjokk. Hun har ikke vært så frisk på mange år som hun har vært i de senere tider. Og plutselig, uten varsel, så har hun ruslet. Det kan jo ikke unngås at det blir et sjokk for dem som er igjen, vet du. Men den begravelsen, ja, det var en salighetens opplevelse. Om en kvinne bort til meg, jeg vet så visst hvem hun er, en av de man kaller bedre stilt ifra Asker. Hun har gått og hørt på Knut en del, han har prekt i Oslo, så hun var kommet, hun, hennes mann, kommet til begravelsen. Hun sa til meg etterpå, dette er mitt livs største opplevelse. Det var ikke trist. Kan det bli trist? Det var Jesus her. Det er jo en glede som holder i døden. Ikke bare holder den, men den blir størst. Hvor alt går til grunne, alt forsvinner, hvor håpløsheten setter inn i hele sin fylde, der stråler denne glede mest. Det ser ikke ut som noe kan forstyrre den der. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Nå kommer det budskap om at Gud er lys, og det er alldeles ikke et mørke i ham. Dem er det altså sagt at den som har Gud, han har lyset. Og den som har Jesus, han er i lyset. Det kommer igjen i andre kapitlet, et ord som jeg ikke leste nå. Der står det, jeg kan kanskje komme tilbake til en litt annen sammenheng. Han sier det at det han skriver til dem, det er jo ikke et nytt bud, men et gammelt bud som de hadde fra begynnelsen. Og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere, sier han. Det er sant i Kristus og i dere. For det sanne på mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Det er Jesus. Hvis noen sier at de har samfunn med ham og vandrer i mørket, da har de en spesiell årsak. Og den betingelsesetningen, den er en virkning av hovedsetningen som kommer etterpå. Dersom vi sier at vi har samfunn med han og vandrer i mørket, da kommer det nemlig av at vi lyver. Vi gir oss ut for noe vi ikke er, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi vandrer i lyset, kommer det samme igjen. Det er ikke egentlig en betingelsesetning på den måten de fleste tenker på, at hvis jeg vandrer i lyset, så har jeg det som kommer etterpå. Men det er motsatt. Fordi jeg har det som kommer etterpå. Dersom jeg vandrer i lyset, da har jeg samfunn med. Da har vi samfunn med hverandre, altså med apostlene. Det er det som går inn der, dette med hverandre. Det betyr det, de har samfunn med oss, og vi har samfunn med apostlene. Og Jesus, der vi har samfunn med Jesus, og Jesus hans sønns blod renser oss fra all synd. Fordi vi har dette samfunn, Jesus er dette lys, og vi vandrer dette lys, så kan vi si vi vandrer i lyset. Er det noen som definerer det av andre lys som har en åpen sak med Gud? Det betyr ikke det altså. Men en annen ting er at den som er i lyset, han har en åpen sak med Gud. Og den som ikke vil ha en åpen sak med Gud, han kommer jo bort fra lyset. Det er jo sant. Disse betingelsesetningene her, de har den eiendommelighet med seg at det som er årsak til disse betingelsene, det ligger i hovedsetningen. Og jeg har brukt en illustrasjon til å illustrere det med. En betingelse, det kan være en årsak til det som kommer i hovedsetningen. Altså jeg sier som så, hvis du skrur på bryteren, så lyser lampen i taket. Da vil det være, hvis du skrur på bryteren, være årsaken, og at lampen lyser i taket, være en virkning av at du har skrudd på bryteren. Men om jeg sier som så, du står utenfor og ser inn. Hvis du ser lys i vinduene, da lyser lampen i taket.
Det var også en betingelsesetning. Men hvis du ser lys i vinduene, det er ikke årsak til at lampen lyser i taket, men det er motsatt. Fordi lampen lyser i taket, så ser du lys i vinduene. Og det er den betingelsen som går igjen her, etter ean på gresk. Det er så mange betingelseskonjunksjoner på gresk, skjønner du. Hvis det hadde vært slik som folk vanligvis tenker, men så måtte det ha stått ei, eller hotan, eller noe lignende på gresk. Men det gjør det ikke, det står ean. Professor Odland, han har skrevet ganske mye om dette, og lagt dette ut, som jeg nå sier til dere, men det er lite kjent av teologen i dag. Og så er det det med prest og teolog i dag, de kan jo ikke det nytestamentlige språk, og enda mindre kan de hebraisk. Så det er ikke mye hjelp å få, dessverre. Jeg skulle ønske det var annerledes, men vi har en og annen innimellom som skjønner det. Og jeg traff på en klokke ned på Sørlandet for noen år siden, som hadde sett og forstått dette. Det var litt av en opplevelse å treffe på, men sognepresten hans skjønte det ikke. Hovedsetningene her, de er årsaken, og betingelsen gir det som er virkningen av, og sånn er det. Er jeg i samfunn med apostlene, altså har mottatt dette budskapet som de vidner, og som de vidner for at vår glede skal være fullkommen, da er jeg i lyset da. Da er jeg i samfunn med dem ved dette budskapet. Derfor vidner de for at vi skal ha samfunn med dem, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus, og så er jeg hele frelsen og det evige liv. Så hvis jeg altså vandrer i lyset, så er det et vitnesbyrd om jeg er frelst. Jeg er i lyset fordi jeg har lyset. På samme måte er det. Hvis jeg sier ikke jeg synd, så narrer jeg meg selv. Dårer er oversatt med. Jeg bedrar meg selv og gjør ikke sannheten da. Sannheten er ikke i meg da. Men hvis jeg bekjenner mine synder, så kommer de igjen. Da er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Kan frimodig bekjenne mine synder, fordi han er trofast og rettferdig. Han forlater syndene. Det budskap som jeg har mottatt, det går ikke han tilbake på. Og han er rettferdig. Er synden gjort opp i Jesus Kristus, så krever han det ikke en gang til. En betalt og kvittert regning, den er betalt. Den skal ikke kreves igjen. Et vidunderlig avsnitt dette her. Jo mer jeg ser det, så større blir det. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, ja, da lyver vi. Det er klart at hvis vi lyver, kan vi jo si det, at vi ikke har syndet. Alle har syndet. Og en kristen sier om seg selv, jeg er ikke tillit verdig i det hele tatt. Jeg har ikke det i det hele tatt. Jeg og mitt naturlige menneske er så forferdelig. Og jo eldre jeg blir, desto mer jeg har fått se av det. Jeg syntes det var svært da jeg var ung. Jeg forsto ikke menneskenaturen enda mot hva jeg ser i dag. Men så har jeg også fått se Jesus som jeg aldri har sett ham før. Det er noen som sier at jeg skulle ønske jeg kunne se Jesus som den dagen jeg ble frelst. Ja, ja, ja. Jeg ser ham meget, meget større nå enn da. Det må jeg bare si. Han blir større og større for hver dag. Det vil si jeg får se mer og mer av hvor stor han er. Og likevel, hva ser jeg? Det er forintet å regne mot når jeg får se ham åsyn til åsyn. Det står jo i 1. Korinterne 13. Her ser vi et speil i en gåte. Men da skal jeg se åsyn til åsyn. Da får jeg se det. Men det har begynt. Dette speilet, og Jesus speiler seg, det er hans eget ord. Han er der. Han er livets ord. Og dette har da apostelen skrevet for at vi ikke skal synde. Og jeg vet ikke større vern mot synden enn evangeliet. Ja, helt sikkert.
og komme fristere og kjenne kjødets lyst, skal få lov å si: vis meg av det fra synden, hvor det skulle vi enn å leve i den. Dette har Jesus kjøpt meg fri fra, og i ham har jeg det evige liv, og i ham har jeg jo seieren over det gamle mennesket. Da må jo djevelen bli tapt. Han seier snart over oss, men over Guds ord kan han ikke gjøre noe. Hva gjelder det, vil jeg gjerne si til dere unge især. Han av apostelen antyder her også i kapittel 2. Guds ord gir deg seier over synden. Guds ord. Jeg skriver til dere unge fordi jeg har seiret over den onde, sier han først. Og litt lenger nede: jeg har skrevet til dere unge fordi jeg er sterke. Og Guds ord blir i eder, og I har seiret. Det står egentlig: Guds ord blir i eder, og følgelig har I seiret over den onde. Ikke er det. Og la oss be om nåde til at det som var fra begynnelsen blir i oss. Om Gud vil, skal vi så fortsette i vår neste bibeltime. Takk, Jesus, for din kjærlighet som har seiret. Du må bekjenne, Herre, du er alt.

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet,

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra
1: Herre Jesus, nå er vi så stort takknemlig for at du har lovt å være sammen med oss.
2: Herre Jesus, vi lær nå alle gitte vart kjetter nå til skåne lortet av min far og slike.
1: Selv om det er mange som prøver å bortforklare.
2: Ikke lett, og alle kommer vikker til ikke herre gulig.
1: Bortforklare alt som har med deg kommet under tid å gjøre.
2: Til ikke er det gulig båta min båta, ikke det?
1: Men vi vet at det er den onde som prøver å forføre hver enkelt menneske.
2: Måte vi det etter at alle da, bare har jo en ellers vi bygget, fyllet, jo ikke hatt seg.
1: Og nå ber vi at du må åpenbare ditt ord for hver enkelt.
2: Jeg har råkket alle med at noen annen måske datter sitt hos han i Jokkehadji.
1: Sånn at det vinner plass i vår hjerte.
2: Nå at det Hadji hos han i min vannmøyde.
1: At det blir, at det virkelig blir til liv for den enkelte av oss.
2: Nå at det har skjedd av Elin Jokkehadji mis.
1: For det at det er et levende sår.
2: Det er noe av Elin Sattni.
1: Amen.
2: Amen.
1: Nå leser vi det første, de ti første versene i Lukas evangeliet.
2: Det er Lukas med en lag i Vesters vers av Lukas evangeliet.
1: Kapittel 15 fra vers 1, ja.
2: Vi kan plukke kapittel Vesters vers av reis.
1: Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.
2: Mot å Båttbollare, ja, suttolatsja, at nedi desse så, lakka gullan dit så.
1: Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.
2: Ja, fariseratsja, ja, tjara, bavatsja, nimmer ikke jeg til ikke. Da, hos de valda suttolatsja, ja, borra sin servis.
1: Da fortalte han denne lignelsen til dem. Og om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.
2: Jeg var som båta flokter til tjokkai kokkjusen ostebygdes. Jeg sida gunnes, jeg delka sikker i. Illu deket munna, det sko mon langkautnan musautsen vilei lappon.
1: Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Må selvkant ikke vi. Nå kan dere lette illo almis ofte, så til at jeg dite. Godt er ikke sørkel, jørkel. En på gå ofte si lukka lukka i vannhorska seg dite. Gode, jorgalusa, ei darpas.
1: Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?
2: Det er kinesen i kæslet, nok i rola, ja så lappa ofte rola. I takt i tjokkas, ja så oppalast i vesu. Ja også viser å kitte disse skje hvordan gavner dem.
1: Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.»
2: Ja kun sanne tanka autnen, tei tahkai kohtus on ostipeites ja siitä kuimies ja tälkka. Illu dehke muina, tasko mollan kaunan tamruda mai mon letjen lahpan.
1: På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.
2: No tälkkan mon tikkivi, kalkale hillu ikmil, enkelin, ohta suttolatse tihte, kohte ietjas jorkan.
1: Det skal bli stor glede i himmelen, leste vi.
2: Når vi lukker inn at det kan kanskje det store illo almis.
1: Når en synder blir frelst.
2: Kokta suttolas besto jovo.
1: Tenk at Gud gleder seg når vi blir frelst.
2: Gjortas at det mi lillo da kom mi besto jovo.
1: Ja, ikke bare han, men hele himmelen gleder seg.
2: I russjøsson måtte abba alik mi illo da.
1: Dette forstår vi egentlig lida.
2: Nei, det er Mikale, det sa det til noe påres.
1: Det første verset som vi leste her.
2: Det er hoste verset som jeg vil logge med, det sa det jo mye.
1: Derfor vi greier på hvem som Jesus her taler til.
2: Det er Jesus da sa det nå.
1: Det første er to lignelsene her.
2: Akkurat det kokte verdet er hos av oss.
1: Men også den tredje som står i slutten av kapitlet.
2: Mutta maitta ja te kolma mille lohta käsin den kapitlet.
1: Det er lignelser som man fremsetter just til noen spesielle.
2: Det er verdet hos meg som bytja ånda muhtin ernavars olkujen.
1: Det er to forskjellige folk det snakkes om.
2: Det er kokte, jeg skulle lage en olkmått.
1: Det er først toldere og syndere.
2: Akkos tollere ja suttolatsjat.
1: Og farisere og skriftlærde.
2: Ja farisere ja tjanoppevatsjat.
1: De er to folkegrupperne er det Jesus vil fortelle noe viktig.
2: Tam kofti olmo slaje aiko Jesus muhteli jöita tehalatsjat.
1: Han forteller han er så glad i toldere og syndere.
2: Så mojtar det sånne nå rakis tollarita ja suttolatsjajan.
1: Han er nok også lige glad i skriftlærde fariseren.
2: Sånne med vi har rakis tjallopavatsjajan ja fariseratsjajan.
1: Men overfor deg så var det kommet noe imellom.
2: Måte meg deg sikki egne åken joga kaski.
1: Noe som gjorde at de likevel stod udenfor.
2: Jeg kan mit alkohiden, at si tjort ofte lakke orkopelte.
1: Stod udenfor samfundet med Jesus.
2: Tjort orkopelte, Jesus er selvbolagsvådes.
1: Selvom de hadde navnet å være gode kristne.
2: Men ikke si sin navnet at lakke på det, Kristallers.
1: Dette ville Jesus gjerne avsløre.
2: Da er ikke Jesus almoi no aines.
1: Han ville avsløre det for fariseren og skriftlærde.
2: Så nei kui dauta sitan fariseren og tje ja tjalo og tje.
1: Sånn at de jo kunne komme inn i den situasjonen.
2: No at de si båda sin mittan til allers vokti.
1: At de ble syndere.
2: At de si kjente sottolats.
1: Når vi da starter opp på den første lignelsen her.
2: Jeg kommer ikke til å vaste spørsmålet hos en.
1: Så må vi tenke på at Jesus her taler først og fremst til toldere og syndere.
2: Det bør vi gjort, ja. Jesus alltid måtte sære noe dollar etter jeg sotter at jeg er.
1: Og fariserer og skrifler det.
2: Fariserer at jeg er kjærlig på hva jeg er.
1: De er 100 søvende inneholder jo denne lignelsen.
2: Det gjorde de salte sist og allo, det er hørt av oss.
1: Det var en som hadde gått seg bort.
2: Det er jo ikke min lille lappen.
1: Han kunne ikke finne fram.
2: I som kaunen så flott og låta.
1: Han var kommet i nød.
2: Som de båten hette i.
1: Visste ikke hans, hvordan han skulle finne veien hjem.
2: Så dette måker ikke igjen, og han så flott og
1: denne søvn som var kommet

0: Jeg kan godt si for min del at sånn er.
1: Når man har tjumpelisten der, gjør noe langt i munnen.
0: En som trenger igjen og igjen å bli funnet.
1: Og da gitar på seg en gavne jobbet.
0: På en måte så er det ikke stoff i meg til å gjøre det som er godt.
1: Og da lager jeg meg til en historisk takk at jeg vil ha borren.
0: Jeg trenger en frelser.
1: Og da på seg best i.
0: Jeg trenger en som kan lede meg til himmelen.
1: Og da på seg ofte ikke fevrede måler meg.
0: Men så leste vi om noen 99.
1: Og det lager jeg med den oppsynlige ofte.
0: Om de 99, de står det at han forlod de i ødemarken.
1: Jeg tror ikke kjærlig jo han at det er så god i deg med seg.
0: Og så, når han da hadde funnet denne bortkomne søvn.
1: Ja, og så de gavnen den lappen satt.
0: Så begynte de å glede seg i himmelen.
1: Det er ikke så ille og det almis.
0: Og så står det noe som er litt rart.
1: Jeg vet jo ikke hva jeg har påstått. Jo, hva vil jeg ha påstått?
0: De gledte seg over den ene søvn som var kommet bort.
1: Det ser ille og ikke den åpne søvn som dikte min lille lappen.
0: Mer enn over de 99 som ikke trengte til omvendelse.
1: En på hvordan oksylogi åpne søvn som i der på sin jorgen og søvn.
0: Har du lagt merke til det?
1: Lagt om merke, skjønne den.
0: Her var det 99 som ikke trengte til omvendelse.
1: Det stikker opp til å gi opp til meg der på Sjønjorgen og sa.
0: Dette var fariseren.
1: Det er ikke fariseren, ikke.
0: Og det var tydelig når vi ser situasjonen på den tida.
1: Ja, den i kyrke kom jo etter de lærne skoene den er ikke.
0: Fariseren og de skriftledde hadde ingen bruk for Jesus.
1: Fariseren og Tjejalo var kjenne ille natt når Jesus sier.
0: De klarte seg så veldig godt selv.
1: Si Birgir og Boris Danhaka.
0: De hadde ikke noe behov.
1: I sisten kan dere bo.
0: Dette behovet for Jesus.
1: I sisten dere bo Jesus i.
0: Er ikke noe større. Er noe som vi egentlig ikke oppkommer i vårt eget hjerte?
1: Det vil jogge meg både, Jørgen, min veimus.
0: Et behov som skapes av Gud.
1: Og det tar på meg, syvnid og vøy, Milis.
0: Er du en sånn som har fått behov for Jesus?
1: Læk og det er en kilhåndsjøn tar på Jesus i.
0: Da er det ikke oppkommet, hos deg selv. Det er Gud som har lagt inn det behovet. Og du er takknemlig for at jeg fikk i gang et sånt behov. Når jeg så leste i Guds ord, og fikk se det at det var Gud som hadde lagt det behovet, for det kommer jo ikke fra djevelen. Da ble jeg veldig glad. Tenk at Jesus har skapt sånne behov i mitt hjerte. Da var jeg villig til å sele alt for å få denne skatten. Ingenting var mer verdifullt. Det ble så viktig for meg å få alt rødda av veien. Det som hindrer meg i å nå fram til denne frelsen. Syndernes forlærelse. Det samme møter vi i den andre lignelsen. Denne sølvpengen som var mistet. Det var ikke nødvendig å leide

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik: Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik: Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lyfta mi sjel, nett nå, akkurat i dag, same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lyfta sjela opp fra det kvardagslege, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjelder. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til mennesket, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne vone har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ord til overskrift lyder slik: Til deg, Herre. Dette vesle ordet til viser oss retning og mål for handlingene våre. Jeg skal gå til en plass. Jeg skal gi noe til en kvann. Jeg skal snakke til noen, og så videre. Det kan være positivt når folk vender seg til oss fordi de vil oss noe godt, og gjerne sier at dette er til deg. I salmene leser vi slik: Til deg, Herre, løfter jeg mi sjel. Til deg, Herre, ropa jeg, og audmjukt ba jeg til Herren. Men jeg set mi lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. For til deg, Herre, står mi von. Du vil svare, Herre, min Gud. I dag minner vi hverandre om å vende oss til deg, Herre. Til Herren får jeg lufta mi sjel, nett nå, akkurat i dag. Same kven og kvar jeg er, og korleis jeg enn har det. Det kan være godt å lufta sjela opp fra det hverdagslige, og fra noe som kanskje tynger og trykker. Jeg får ropa til Herren, og jeg kan komme med audmjuk bøn, same hva det gjeld. Jeg har min Gud som er til å lita på. Det er godt å ha tillit til menneske, men det er vondt når tilliten mellom oss blir bråten eller ødelagd. Slikt kan hende, men det hender aldri at vi ikke kan lita på Gud. Han er alltid tilliten verdig, og tillitsfulle kan vi vende oss til han. Til denne Herren står også vår von, eller vårt håp, som er fast og urikkande. Hebreerbrevet 6:19. Denne von har vi som et anker for sjela, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget. Til deg, Herre.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker det i livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser i vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå i kø. Forhold sprekker. Relasjoner rakner. I slike øyeblikk er det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor er det godt å høre apostelen. Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det er en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd er. Derfor, for et salig frelst Guds barn, gjelder det å holde ut, leve i Kristi oppstandelses herlighet, hvile i det sakramentale mysteriums landskap. Det kan tenkes at smertene er uutholdelige, lidelsen ubegripelig, bruddene uforståelige, behandlingen fra andre mennesker ufortjent. Men i Kristus er den svake sterk, den fattige er rik, den nedtrykte reist opp, den utslåtte løftet inn, den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi er alle, mer eller mindre, sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Har du hørt om skogsarbeideren som pakka med seg motorsaga, gikk ut i bjørkeskogen, men ikke brydde seg om å ta med ekstra sagkjeolje og bensin? Nei, ingen oppegående tømmerhugger drar ut i skogen uten å ta med påfyll av bensin og olje. Heller ingen erfaren båteier drar ut på sjøen med motorbåten sin uten å ha med en kanne med ekstra drivstoff. Og ingen turentusiast legger ut på en lengre fjelltur uten ekstra mat og drikke i sekken. Alle vet dem, kanskje av dyrkjøpt erfaring, at det kan være lurt å ha med ekstra forsyninger. Å være klok staves i denne sammenhengen og være forutseende. Lurt å ha med noe på lur. Som kristne kan vi lære av denne måten å tenke og handle på. Som kristen må jeg være bevisst på å putte mye god åndelig ekstra proviant ned i min sekk, hjertet. Hva med å pugge en del sentrale bibelvers utenat? Hva om du hadde bestemt deg for å putte 20 bibelvers, og ikke bare den lille bibel, i hodet og hjertet? Bibelvers for ulike anledninger og livssituasjoner du kan møte på. Livssituasjoner med tap, død og sorg, like så vel som glede og gode dager. Bibelvers som forkynner deg tryggheten i frelsen. Frelsesvissheten ved at Jesu død oppstandelse gjelder i ditt sted. Ja, slik kan du lagre opp en god og nødvendig åndelig ammunisjon. Du vil trenge denne ekstra provianten de dagene tvilen setter inn. De dagene djevelen ekstra sterkt frister deg. De dagene du ikke klarer å tro at nettopp dine synder tilgitt. Da vil du erfare hvor lurt det var å samle på bibelvers. Åndelig ammunisjon, som klart å skyte ned tvilen, fristelsen og fortvilelsen som var i ferd med å overmanne deg. Jesus han lært sine disipler viktigheten av å samle ekstra proviant i hjertet. Da sa han til dem, «Derfor enhver skriftlærd som blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt fra sitt forråd.» Utrolig hvor godt og nyttig forrådet av bibelvers hjertet kommer både på de gode, så vel som de onde dagene.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastor.no.

Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det også omsorg for de rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som

0: Programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
1: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: rette på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det noe vakkert og symbolsk når mange av døpefontene I kirkene våre laget av gammel stein. Ja, ofte tatt fra selve urfjellet, det fjellet som var der før noe menneske ble til, og som vil være der når det siste mennesket dødd ut. Det som om Gud viser sin fjellfaste trofasthet, sin egen uforanderlighet. Om slekter kommer og går, om forholdene endres raskt, så Guds løfter pålitelige som selve urfjellet. Den kristne dåpen en verdi som vi ikke må miste. Ytre sett det noe svært enkelt som foregår. Det skjer en symbolsk vasking med vanlig vann. Men det lyder et ord, det skjer en handling som Jesus selv har befalt, og derfor det viktig likevel. I dåpen blir en kristen født på ny. Det gamle selve legges bort, og et nytt fremstår. Livet har fått en ny retning. Det opprettet en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, som skrevet står. Men I det yttre kan vi ikke se at så grunnleggende ting foregår. Nettopp fordi det så enkelt vil mange se ned på dåpen. På tilsvarende måte så de også ned på Jesus da han var her I verden, fordi han var så vanlig og lite imponerende. Han ble aktet for intet, sier profeten. Slik forakter også mange dåpen. Bibelen sier dype og viktige ting om det som skjer når dåpen foregår. For dere, så mange som døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus, skriver Paulus. Ja, vi blir på en måte gjort til ett med Jesus I hans død. Så dåpen symboliserer ikke bare en vasking eller renselse, men faktisk en drukning og en død. Det skjer bare på et øyeblikk, for så blir vi oppreist fra de døde. Vi følger med Jesus I hans oppstandelse, hans nye liv. Slik står det I Romerbrevet. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre I et nytt liv. Da Paulus fikk møte den levende Jesus, fikk han høre, «Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort I det du påkaller hans navn.» Det var et skritt som var naturlig å ta da Jesus hadde fått en plass I hans hjerte. Da hørte dåpen med. I slutten av Matteus evangeliet kan vi lese det som både kalles misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Der sier Jesus, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og vinne disipler, døpe og lære opp, den kristne menighets fremste oppdrag.» Noen sier at vi ikke bør døpe barn. Andreas Borg Sandsdalen svarer på sin måte, «Først når vi kommer til troen, ved det vi har hørt og sett, sier med sikkerhet noen, først da kan vi døpes rett. Men svar meg, du livets erfarne, hvis troen først må bli støpt, mer ren og mer hel enn hos barnet, når skal vi da bli døpt?»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både i Bibelen og i vår dagligtale kan vi bruke uttrykket himmelen, både i fysisk og i åndelig betydning. I fysisk forstand så er himmelen det samme som himmelvelvingen som vi ser over oss. Men når det i Bibelen heter himmel og jord, så menes det rett og slett universet, som vi sier det, alt det som Gud har skapt. I åndelig forstand er himmelen et uttrykk for Guds bolig, der han har sin trone, omgitt av alle sine engler. Samtidig blir det gjort klart i Bibelen at himlene og himlenes himler ikke rommer Gud. Han er nemlig nær overalt.
2: Du sier himlene og himlenes himler. Er det snakk om flere himler?
1: Det kan høres slik ut. Nå er det slik at på hebraisk så er himlene et flertallsord. Og det finnes rett og slett ikke i entall. Det er nok fordi det skal gi uttrykk for himlenes veldige omfang, enten det brukes i fysisk eller i åndelig betydning. Som et eksempel på det første kan vi sitere fra Salme 19, der det heter «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk». Paulus forteller at han ble rykket like inn i den tredje himmel, ja, at han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Det gir uttrykk for noe av den åndelige himmelens storhet og herlighet.
2: Har uttrykket himlenes rike noe med dette å gjøre?
1: Det er Matteus som bruker dette i stedet for Guds rike som vi finner hos Markus og Lukas. Matteus evangeliet det er skrevet til kristne med jødisk bakgrunn, og jødene de hadde slik respekt for Guds navn at de erstattet det rett og slett med himlene, derfor ble det himlenes rike.
2: Kan du si litt om hvordan det er i himmelen?
1: Der er det uendelig godt, for der er alt preget av Guds fullkomne vilje. Ifølge Johannes åpenbaring så ser Johannes Gud sitte på sin trone med regnbuen over og et krystallklart glasshav foran seg. Dette er et bilde på Guds trofasthet og den harmoni og trygghet som er i hans nærhet. Rundt tronen er det representanter for skaperverket og menigheten i tillegg til alle englene. Alle synger og lovpriser Gud. Denne sentrale skikkelsen foran tronen, det er et lam, liksom det hadde vært slaktet, som det står i åpenbaringen kapittel 5. Det er Jesus som skildres på denne måten, fordi han var villig til å ofre livet sitt for oss. Han blir også lovprist. Den hellige ånden er også til stede, klar til innsats. Dette er de troendes hjemland, og det er virkelig grunn til å glede seg til det.
2: Kommer alle til himmelen når de dør?
1: Liberal teologi og allmenn religiøsitet vil nok ha det til at alle som dør kommer til himmelen. Hvem vil ikke at sine kjære skal ha det godt etter dette livet? Men her er Bibelen helt klar. Det er bare de som dør i troen på Jesus som er salige, som eier den himmelske lykken. Det var Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, som fikk se himmelen åpnet og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd, like før han døde. I åpenbaringen 7 møter vi en stor hvitkledd skare som ingen kan telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Om dem heter det, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel», og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. Og vaske kjortlene hvite i lammets blod, det et billedlig uttrykk for å få tilgivelse for alle sine synder ved å tro på det Jesus gjorde da han ga livet sitt for oss på Golgata. Det heldigvis nok for å komme inn i himmelen, men det også bare det som gjelder som inngangsbillett, som også Jesus sier om seg selv, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
2: Himmelen vårt endelige mål?
1: Den hvitkledde skaren i himmelen som vi nettopp hørte om, det de som kommer ut av den store trengsel. Det der de troende samles etter hvert som de dør. De borte fra legeme og hjemme hos Herren, som Paulus uttrykker det i 2. Korinther 5. Etter den legemlige oppstandelse og dommen skal himmel og jord forgå, sier Bibelen, altså hele universet. Og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Da skal de troende, den hellige stad, den nye Jerusalem, som det også kalles, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Da har de troende fått sine herlighetslegemer og klare til å innta den nye jord sammen med Gud og hans engler. For det fortsetter slik i Åpenbaringen 21. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Slik skal himmelen komme ned på den nye jord og sørge for at det blir en evig herlighet som ingen av oss kan fatte nå. Men vi kan lese om det i de to siste kapitlene i Åpenbaringen. Den nye jord altså vårt endelige mål. Der vil himmelen være for evig.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr himmel?
1: Himmelen kan bety enten den fysiske himmelvelvingen eller Guds bolig. Når en kristen dør, kommer sjelen hans til himmelen og får ta del i takkesangen for frelsen i Jesus Kristus. Etter oppstandelsen og dommen skal Gud skape en ny jord, fullstendig preget av Guds herlighet. Da skal de troende, Kristi brud, komme ned fra himmelen og ta plass på den nye jord. Ja, også Gud selv skal ta bolig der. Og da kan vi si at det blitt himmel på jord. Dette frelsens endelige mål har hver den som tror på Jesus fått del i.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev. Det er jo et lite kort brev som vi har foran oss, men er viktig hva halvbror til Jesus har å fortelle oss. Vi er nå kommet til det 19. verset, eller vi er midt inne i det 19. verset. Og før vi leser det, så tror jeg vi skal samle våre sinn og tanker med et par vers ifra dype, stille, sterke, milde. Guddoms ord fra himmelhavn. Kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Drag de mange sjelebange til deg ved din hellige ånd. Alle veiene døden seine for din sterke frelserhånd. Før oss frem på livets veie. Før oss inn til livets eie. Og du, Jesus, hjelp oss slik at vi kan få bli ført inn i livets eie, at vi får være med i ditt rike og i din himmel. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I vers 19 i Judas sitt brev leser vi slik: Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Det som er viktig er å være våkne i den sammenheng som vi står i, og at vi har omsorg både i og for menigheten som vi tilhører. Det er noe av dette som Judas gjerne vil fortelle oss, som vi skal være våkne for. Og vi skal også være klar over at det er enkelte ting som kan skape vanskeligheter. Vranglære, for eksempel. Når vranglærerne skiller seg ut, en slags åndelige supermennesker, så kan det bero på en ren illusjon. De mangler nettopp det som de mest av alt påberoper seg, ånden. Kampen, den vil fortsette, sier Paulus, og det taler han også om i Galaterbrevet 5,17. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Disse to naturene er i de troende. Vi har de i oss. Vi har den gamle natur. Den vi kan kalle kanskje for en litt lavere natur. Den psykologiske del av mennesket. Og den ønsker å vende seg bort ifra Gud. Den åndelige delen, den ønsker å vende seg til Gud. Om du er et Guds barn, så er jeg sikker på at du kjenner til denne konflikten. Det er tider da du ønsker å vende deg fra ham. Og det er tider når du ønsker å vende deg til ham. Det er av og til som bølgeslag i den kristnes liv det. Slik burde det kanskje egentlig ikke være. Men uheldigvis må vel de fleste av oss bekjenne at det er sant om oss. I 1. Korinterbrev 15:45 taler Paulus om oppstandelsen, og han har dette å si. Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel, det vil si det psykologiske. Den siste Adam ble en ånd som gir liv, det vil si en livgivende ånd. Dette er den store forskjellen mellom den første Adam og den andre Adam. Eller mellom Adam i Edens hage og den Herre Jesus Kristus på korset. Jesus kom for å gi sitt liv, så han kunne bli en livgivende ånd. Og Paulus fortsetter med å si i versene 46 og 47 her i 1. Korinterbrev 15. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og dannet av jorden.
det annet menneske er fra himmelen. Dette tror jeg er den store forskjellen mellom Adam før fallet og mennesket i dag som er gjenfødt. Vi blir i dag gjort til Guds barn og blir gitt en åndelig natur med evne til å forstå og kjenne Gud. Menneskets høyeste natur ved begynnelsen var at Gud åndet inn i menneskenese. Men det var en ånd som kunne falle. Vi har en natur i dag, den såkalte syndige natur, og den vil vi ha så lenge vi er i legemet vårt, fordi den faktisk kontrollerer dette legemet. Det er den psykologiske siden av mennesket. Det jeg vil understreke her er at en kjødelig del av mennesket drar nedover, og ånden, den drar oppover. Judas sier at disse frafallene aldri hadde kommet inn i åndens sfære. Men ånden har de ikke. De er sensuelle. De kom aldri over det psykologiske nivået. Det er derfor Bibelen har så klare og enkle grenser for å fortelle om du er et Guds barn eller ikke. Paulus, han lister opp kjødets gjerninger i Galaterbrevet 5:19-21. Og hvis det er fremherskende i ditt liv, så lever du i kjødet. Og deretter lister han opp åndens frykter i versene 22 og 23. Og det vil vi lese sammen nå, altså Galaterbrevet 5:19-23. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag, som jeg har sagt før. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer det. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det var dette som Galaterbrevet sa, som det forefinnes i ditt liv, det som vi leste til slutt. Ja, da er du et Guds barn. Men disse som forvrenger nåden har ikke slik frukt i sitt liv. De kan ikke ha det, fordi de ikke har Guds ånd. Jeg har brukt litt tid på dette verset, eller på dette som vi nå har vært inne, fordi jeg følte det var så viktig for at du og jeg kan forstå oss selv, og hvorfor vi har alle disse konfliktene og frustrasjonene som kristne. Vi har to naturer. Når vi nå går videre i vers 20, så har vi dette som overskrift av det vi går inn i nå. Hva de troende må gjøre i frafallets tid. Når Judas nå har beskrevet disse vranglærernes karakterer, de som ville trenge seg inn i menigheten, så nevner Judas 7 ting som de troende kan gjøre i slike tider, i de tider som du og jeg lever i. I det 20. verset leser vi slik: Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i den hellige ånd. Men dere, mine kjære. Her taler han til de troende, til de som er elsket av Gud. Hva kan vi gjøre i dag? Det første som vi kan gjøre er å bygge dere selv opp på deres høyhellige tro. Hva mener han med det? Vel, å bygge seg selv opp på din høyhellige tro betyr at du gransker Guds ord.
Det er min overbevisning at siden Gud ga oss 66 bøker, så mente han at vi skulle studere alle 66 bøker. Ikke bare Johannes 3 eller Johannes 14, eller en del spredte favorittavsnitt. Og hvor mange bibelgrupper som studerer de samme skriftene igjen og igjen. Johannes evangeliet, Romerbrevet, eller kanskje Efeserbrevet og Lukas da. Og så drister det seg til med det første kapittelet i åpenbaringsboken. Ja, nå må du ikke misforstå meg. Alle disse bøkene eller skriftene, de er viktige. Men så kommer spørsmålet, hva da med resten av de 66 bøkene? Hvorfor studerer vi ikke alle disse? Skal du bygge opp din høyhellige tro, må du ha et totalt perspektiv på Guds ord. Du kan ikke bygge et hus uten fundament, og da må du også sette opp en del reisverk som skal holde taket på plass. Og så vil du trenge et tak, og du vil trenge utvendig kledning, isolasjon og innvendig kledning. Og dette er det Guds ord taler til oss om, og som er viktig for oss alle sammen. Et hus, et hjem. Og det er dette vi skal gjøre i frafallets tid. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

at vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser i fremmarsj har sine sanger. Der mismotet tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn i buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svup fra buret, og Chippy var sugd opp i støvsugeren. Fugleieren gjespet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles i live, men helt i sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst i filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette i Salme 28. Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket i stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. Jeg blir hjulpet, sier han. Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad i hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han var fram. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt. Mange la merke til den. De begynte å frykte og elske Gud. De satte sin lit til Herren. Det skjer også i dag. Glad kristen sang en veirydder for vitnesbyrd om Gud, om evangeliet og om Jesus. Jeg merker meg ordet ny sang. Ordet ny kan bety noe nylig, men det kan også bety friskt i motsetning til noe gammelt og blekt. Jeg fikk en nyskapt, duggfrisk sang å synge, sier David. Herren la den i min munn. Det sagt at kristendom den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, kom, la oss synge for Herren. Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristen sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, sa engelen. La det skje som du har sagt, svarte Maria. Og så sang hun en sang.
Marias lovsang en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhendt bort. Det den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok, for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg bokrullen og sa, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Jesus var den åndsfylte Herrens tjener, som profeten Jesaja hadde talt om. Han var den som skulle bringe de store omveltningene, de som Marias sang varslet om. Han var den som brakte gode nyheter til de fattige, hjelpeløse og bortkomne. Han ble avvist av de fleste, men etter hans død og oppstandelse gikk evangeliet seirende fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inni det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da går det om tilbud seg å kjøpe dem», sa gutten. «Du kan da ikke ha noen glede av dem, de bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig.» Gordon svarte, «Jeg gir deg $2 for buret og fuglene.» «Ok, det greit, men du gjør en dårlig handel», sa gutten. Penger og bur byttet eier, og gutten dro plystrende av sted med myntene sine. Men Gordon gikk til baksiden av kirken, åpnet døren i det lille metallburet og lot de redde fuglene stige mot det blå. Neste søndag tok han med seg det tomme buret opp på prekestolen og brukte det til å illustrere temaet om hvordan Jesus kom for å lete etter og frelse de fortapte, og at han betalte for dem med sitt eget blod. «Den gutten sa at fuglene ikke var sangere», sa Gordon. «Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat toppkvalitet, men de sang
Han min sang og min glede av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for din nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort 1000 ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Roger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare, «Kjære Mary, en bjelle ingen bjelle før du ringer med den. En sang ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa, «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa, «I kveld ga jeg videre min kjærlighet.» Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighetstakk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier, «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han min sang og min glede.

I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene I Johannes' åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke I verden. Kapitlet kan deles inn I 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes' åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det I tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det personen Jesus som trer fram I sin herlighet og majestet. Det skal skje I hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det Guds ord, det vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse som igjen betyr økning, en overflod. Her omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser I denne boken. Å lese innebar I den tiden å lese høyt, og det det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står I flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de 7 menighetene I Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De 7 menighetene finner vi I den romerske provinsen Asia, I det som I dag Tyrkia, og de holder til I byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde, vi frelst ved nåde, vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden han som og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus verdt å tro på. Han den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten I all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men I og med Kristus de satt I den høyeste posisjonen. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander.
I Kristus dere løftet opp. Likevel Kristus den fremste, han har æren og makten i all evighet. Det andre avsnittet i Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, i presens. Han i ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd i siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa i Matteus 24:30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem han som kommer? Han presenterer seg i neste vers. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Alfa og omega den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute i havet. Han skrev om situasjonen sin i vers 9. Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem. Domitian var en streng keiser på den tiden, og i likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. Jeg bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn. Og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene som du så i min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter.
Så langt skriftordet. De sju menighetene omtales her som sju lysestaker og sju stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De sju byene lå som i en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy, og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var i en henrykkelse i sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruset fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelte om livet, og han holder gulllysestaker i hånden, et tegn på at han selv ekstremt verdifull, og at menighetene like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller i skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever i all evighet, og som har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder i Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han glad i deg, han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men talt til Guds folk til alle tider. Jeg sa Jesus. Det Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg livets vann, jeg den gode hyrden, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg det sanne vintre, og her sier Jesus jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj i beskrivelsen mettet med innhold. Alt en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss som tror på ham i dag.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: denne gangen har han sagt meg hele sannheten. Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt, og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. Filisterne er over deg, Samson, ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, jeg skal nok slippe fri nå, likt som de andre gangene, og slite meg løs. Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, da lille øyne etter sånn litt arbeidsen oppe så vei mot. Så er det volket i sånn sann i rauke filistel at jeg vei om og kjei. Jeg trenger ikke bort til arbeidet, da skal sånn litt arbeidsen oppe så vei mot munnen. Det bort vil jeg stedet vei om og kjei arbeidet, så løs jeg si bukte, silpa, sin gjerne sted. Jeg sånn dyft i så nok, så kjipper det salam. Jeg rauke, og løp meg. Ja tietysti suu aivii tsietsä parkkaltakaan eri rahkiuun. Ja sun riemai suu vallaa nahtit ja suu keura vuotta kaittei suu seiri. Ja sun telski filistele tselle tupatselis Samson. Ja sun kohtai. Pajaa suu nahkarin ja telski. Mun aikku manna holkkustaan haavinu ko outelke. Ja kaikki hetsän luus. Mutta ei sun tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: På Samson oi.
0: Da fikk da Dalila en av filisterne til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da åtte Dalila ofte borti, vi kjøpte i så barkelige her.
0: Og for 4. gang så ropte hun filisterne over deg, Samson.
1: Ja, njælja kjerti kjørvo i filisterne til at du bare til Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikk i Samsons liv.
1: Ja, det er det store vahapet i vi.
0: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang. Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham. Styrken, den lå ikke i hans hår. Styrken, den lå i den Herrens ånd som kom over han.
1: Mot og at, så gjør av vårt, eller den Herre vegnes med vårt, er så bakker det.
0: Og når det gjelder vår styrke?
1: Ja, da vi går skal min gjør av vårt.
0: Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
1: At det min gjør av vårt, eller man gjør våg i siste, ja, seremonier i siste.
0: Den ligger heller ikke i vår egen styrke. Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd. Samson, han var kalt til å være dum over sitt folk. Ja, han var kalt til å utfri dem fra filisterne.
1: Ja, sånn er det godt til å rauke jubben fest i sin ære filisteretjen.
0: Der står ikke at han ledet noe her.
1: Jeg kjødde en gang gåsegjen bedre til sånn leier. Svarte veier ut av skåsegjen.
0: Der står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Jeg gjør ikke meg til takke at det sånn jeg var ikke den basalatje batsel.
0: Men der står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Mot å må ikke la beitsa og lo så ærlig mis. Den nuppi sorta turta holde på ham.
0: Han ble glad i en kvinne, leser vi flere ganger.
1: Man kan vel lukke at det er sånn raksisk og i nissen.
0: Dette ble hans fall.
1: Ja, da kjøpte jeg så gjøre, liksom.
0: I neste program så skal vi få høre slutten på dette.
1: Ja, nuppi programmet, det vi kan ikke kunne lov på deres.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi det gitt og vel.
0: Level.
1: Eller der, vann.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Altså 4932-63-300-26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: 20 godse I Løkkegården. Julie stod fremdeles med den grønne bok I hånden. Hun rørte seg ikke. Det kjentes som hun aldri kunne røre på seg. Så spennende var det å høre på fru Apal og fru Sivarsen. Nå snakket de om Magda. Hun eier ikke oppdragelse, sa fru Sivarsen. Hun så stor I munnen at det ikke ligner på noen verdens ting, sa fru Apal. Og vet du hva som hendte forrige veka? Da satt hun på trapp ut forbi huset her. Hun var så skjeten som en gris, og det sa jeg rett til henne. Jeg spurte om de ikke eide såpavatten I Løkkegården. Og så ba henne gå hjemme til å vaske seg I plassen for å sitte her og skitne til på trappa mi. Jeg snakket til henne på en høflig og vennlig måte. Ja, det må en si, men vet du hva hun svarte? Vask deg selv, sa hun. Har du hørt noe så frekt? Fru Sivarsen ristet på hovedet. Men det kunne ikke Julie se. Hun bare merket at det ble helt stille bak lekehyllet noen sekunder. Så hørte hun stemmen til fru Apal igjen. Fru Apal sa at Anna Serafina aldri hadde forstått seg på å oppdra unger. Derfor var det ikke det minste rart at Magda var så umulig. Fru Sivarsen svarte at Anna Serafina forstod seg på svært lite her I verden. I alle fall forstod hun seg ikke på å holde orden I hjemmet sitt. Hadde forresten fru Apal bor I kvistleiligheten I Løkkegården noen gang? Har du sett hva slags stell det var der oppe? Og ikke det, nei. Ja, det kunne hun jammen være glad for. Fru Sivarsen hadde vært I Anna Serafina en eneste gang, og der var det så rotet at hun holdt på å snu I døra. Anna Serafina burde virkelig ta seg sammen. Det ikke an å la et barn vokse opp I et så rett rotehull. Nei, hun tenker bare på seg selv, sa fru Apal. Om søndagene spaserer omkring I en kostbare, rauge drakt, mens den stakkars jentungen går kledd som et foglaskremsel. Ja, hadde det bare vært for den rauge draktene, så skulle ikke sagt noen verdens ting, kom det fra fru Sivarsen. Nei, selvfølgelig, sa fru Apal. Det finnes da ting som verre enn det. Ja, det nettopp det de gjør, sa fru Sivarsen, hemmelighetsfulle. Nå ble de så stille at Julie var redde for at damene skulle høre pusten hans. Så fortsette fru Sivarsen. Ja, det ikke det at jeg vil mishenke noen. Nei, selvsagt ikke, sa fru Apal fort. Selvsagt ikke. Anna Serafina har jo mange gode sier også. Ja, sikkert, sikkert, sa fru Apal. Nå ventet Julie at fru Sivarsen skulle fortelle litt om det gode siden til Anna Serafina, men det gjorde hun ikke. I plassen sa hun at hun hadde fått en stygge mistanke. Det noe alvorlig, spurte fru Apal. Ja, svært alvorlig, sa fru Sivarsen. Det kan godt hende at jeg må melde det til politiet. Nei, sier du det? Fru Sivarsen gjorde stemmen sin litt lågere. Det hørtes ut som hun skulle fortelle en hemmelighet som bare fru Apal måtte vite om. Ja, ja, det jeg nå sier for å bli I mellom oss. Sigrid sa hun. Jeg ikke sånn at jeg går rundt og forteller sladder utover hele bygden. Jeg skal ikke si det til et eneste menneske, kviskret fru Apal. Og du sikker på at ingen hører oss her? Helt sikkert. Da skal jeg si det. Jeg har mistanke om at Anna Serafina lærer Magda opp til å stjele. Det skulle ikke forundre meg om hun stjeler litt selv, for hun akkurat av den typen. Men ungen stjeler I alle fall, det helt sikkert. Hun stjeler som en ravn. Julie hørte et klapp, som om noen slo hendene sammen. Men dette da helt forferdelig, sa fru Apal. Ja, helt forferdelig, sa fru Sivarsen. Jeg har beviser for det også. Det var forresten Emma som fortalte alt sammen. Hun var en liten tur, ikke Magda I går, og straks hun kom inn I stovet, skjønte hun at noe var galt. Hun gløgge så, Emma, sa du. Ja, sa fru Apal. Hun kom som sagt inn I stovet. Ja, og midt på stovebordet så hun. Fru Sivarsen gjorde en pause for at fru Apal skulle bli enda mer nysgjerrige. Hva var det hun så? Spurte fru Apal. 20 gods, Sigrid. 20 gods. Julie ble rund i øynene. Tenk at Magda stjal. Det hadde hun aldri visst. Hun hadde aldri sett noe som lignet 20 gods i Løkkegården heller. Men det stod en stor kommode inne i soverommet, og den så nok så mystisk ut. Det var nok der de gjemte sakene sine. Var det syltøy? Spurte fru Apal. Smykker, kanskje? Stemmene skal være spenning. Det var en spilledåse. En spilledåse? Ja, spilledåsen til Julie Antonsen. Pappen hennes kjøpte den i utlandet for et par år siden, og jeg har hørt at den skal være verdifull. Magda var gal etter den der spilledåsen, og nå har hun altså greit å stjela den. Navnet til Julie stod fremdeles under spilledåsen i bånd. Emma sa at Magda hadde forsøkt å skrape det vekk, og så hadde hun skrevet sitt eget navn oppå. Noe så frekt, ropte fru Apal. Så tidde de stilt begge to, for nå var det kommet en ny kunde inn i butikken. Og da de begynte å snakke igjen, var stemmene så lave at Julie måtte legge øyre helt inn til hylleveggen for å høre hva de sa. Julie fikk ikke tak i alle ordene, men hun skjønte at de holdt på å legge planer. De skulle ta seg en tur til Løkkegården og se på forholdene. Og hvis ikke Anna Serafina hadde forbedret seg, skulle de sørge for at Magda kom på barnehjem. Det var jo klart at noen måtte lære Magda orden og renslighet når hun ikke kunne lære det hjemme. Men Anna Serafina måtte ikke få mistanke om hva slags æren de hadde. Derfor skulle de ta med seg loddbøker og selge lodd for Røde Kors. Stemmene bak lekehullet ble fjernere mens de snakket. Fredag, sa fru Sivertsen langt vekk ifra. Ja, fredag, svarte fru Apal. Og det var det siste Julie hørte før de to damene gikk ut av butikken. Julie stod stille til hun var helt sikker på at de ikke kom tilbake igjen. Først da sette hun den grønne boken på plass i lekehullet. Etterpå kunne ikke Julie huske hvordan hun kom seg ut av samvirkelaget. Men hun kom seg ut. Da dørene lukket seg etterne, var det ikke bare leker i lekehullet lenger. Der var det jevne en boks bakepulver og to store grønne epler. Og hvis en så riktig nøye, så lå det en liten pakke pepper ved siden av boken om Emil fra Lønne.

Mandag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud.» Matteus 22, 37 og 38. I det evige liv skal det ikke lenger være tro, men fullkommen kjærlighet, og alt det som loven krever skal vi gjøre av hele vårt hjerte. Derfor må man også forkynne hva vi skal bli, at vi av hele vårt hjerte skal elske Gud og vår neste. Dette vil jeg lage til og oppfylle, sier Kristus. Det vil jeg ikke gjøre bare for min egen del, men jeg vil også hjelpe dere til det. For dere må begynne på det her i livet, og alltid fortsette med det, helt til dere kommer så langt at dere oppfyller det fullkomment. Dette skjer på følgende måte. Fordi vi ikke kan holde loven, ettersom det er umulig for vår natur, så er Kristus kommet og har trådt inn mellom oss og Faderen. Han ber for oss, «Kjære far, vær nådig mot dem og tilgi deres synd. Jeg vil ta deres synd på meg og bære den. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, og i tillegg hele menneskeslekten. Det beviser jeg ved at jeg utgyter mitt blod for dem, for at de kan ha glede av min oppfyllelse, og gjennom det komme til nåden, har jeg oppfylt loven på deres vegne. Ved Kristus blir for det første synden

og det at vi ikke oppfyller loven, tilgitt helt og holdent. Men synden blir ikke tilgitt for at vi ikke skal holde loven, eller for at vi skal fortsette med å synde. Den blir heller ikke tilgitt for at vi skal mene at når vi har troen, så trenger vi ikke lenger å elske Gud og nesten. Meningen er derimot at en først nå skal begynne å holde loven, Guds evige og uforanderlige vilje. Men for at man kan finne råd og hjelp til å oppfylle loven, er det nødvendig å forkynne nåden. Denne nådige hjelpen består i at Kristus ber Faderen om at han må tilgi vår synd mot hans bud, og ikke tilregne oss det vi ennå er skyldige. For det andre lover han å gi oss den hellige ånd, slik at hjertet kan begynne å elske Gud og holde hans bud. Gud er jo ikke nådig og barmhjertig mot syndere for at de skal la være å holde loven, eller for at de skal fortsette å være som før. Det er for Kristi skyld, han som har oppfylt hele loven, at han tilgir både synd og død. Det har han gjort i den hensikt å gjøre hjertet så søtt, at det ved den hellige ånd blir opptent og drevet til å begynne å elske ham tilbake, og mer ettersom dagene går. På denne måten begynner han ikke bare nåden, men også sannheten i oss, det vil si det ærlige sinnelaget som loven krever. Evangelisten Johannes sier i Johannes 1,14 at Kristus er full av nåde og sannhet. Ved ham er nåden og sannheten også kommet til oss, noe loven ikke kan få til. Landsdag nummer 537, vers 3 og 4.

Marias lovsang handler om et barn som skal bli født, og om en frelser som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpnes.

0: trosliv. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hadde fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt I Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne I hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg, han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hus sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid.»

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa, «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument.» Det ganske sterkt sagt, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke hva du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg egentlig det en litt vanskelig lovsang. Det ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Ordene vakre, den poetiske formen flott, men innholdet synes jeg krevende. Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ordla seg. Hva kunne han egentlig mene med det? Revolusjon betyr omveltning, sier fremmedordboken, eller en hurtig, gjennomgripende forandring. Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp ned. Og det sikkert riktig, for det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg synes vi skal prøve å se litt nærmere på det Maria synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si, «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria, «da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Ingenting umulig for Gud, sa engelen. Og Maria, hun bøyer seg i lydighet og i tro. Se, jeg Herrens tjenerinne, det skjer med meg etter ditt ord. Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitrende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også om seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.» Og Maria fortsetter, «Se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig hans navn.» Maria så jublende glad at det lyser av henne. Men det ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det om Guds storhet og om hans underfulle makt. Maria rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet
og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valget. Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun skal få bære Guds sønn inn i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker, ja, hele kirkesamfunn, begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, hverken av menneskeslektens arvesynd, eller som et menneske som aldri en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir framstilt som en som etter sitt jordeliv ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel ble hun tatt opp til Gud. Bibelen taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er hverken syndfri eller guddommelig. Maria er en synder, som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunne vi kanskje spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram et annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tenker på Romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør hva Paulus skriver her. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Hva betyr det? Ja, det betyr jo ikke at et menneske som blir frelst av nåde helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Et menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo han som frelser syndere på en sånn fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke, også om Maria. Hun ble virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag, betrodd seg av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig, på samme måten som David priser en synder salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds, og bare hans. Et par enkle ting til, ganske kort, om hva denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes eget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra Det gamle testamentet, særlig fra Salmenes bok. I denne Marias lovsang hører vi ekkoet av Salme 103, Salme 126, Salme 22 og Salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om 2. Mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanskje særlig om 1. Samuel kapittel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord. Og de ordene hun selv hadde tatt inn, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til.
Og så nevnte vi altså 1. Samuels bok og kapitel 2. Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det er Hanna, mor til Samuel, som synger i 1. Samuels bok. Samuel skulle bli Israels siste dommer og Guds store profet. Hanna, som her synger, hadde selv vært barnløs gjennom hele sitt ekteskap. Men så hadde Gud gitt henne et løfte. Om ett år på denne tiden, da skal du ha en sønn. Og sønnen som ble født var Samuel. Gud har bønnhørt meg, betyr det navnet. Bønnen Hanna hadde bedt om å få en sønn, innebar også et løfte som Hanna hadde gitt. Hun ville gi sitt barn tilbake til Gud, dersom Herren bare ville gi henne en sønn. Også denne Hannas lovsang klinger igjen i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. Også for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn, ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den Messias jødefolket hadde fått løfte om, han som skulle føre frelse og fred med seg inn til sitt folk og inn i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds Messias er underveis. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hadde talt til våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå er i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Også veirydderen er i anmarsj, fikk vi høre, han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vordende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møtet mellom disse to vordende mødre blir også det første møtet mellom veirydderen Johannes og frelseren Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre enn revolusjon. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generasjon etter generasjon hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds Messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de Messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige Hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle bort med han, korsfest. Fra å leve i forventningens lyse og løfterike vår, havnet jødefolk i forkastelsens iskalde vintermørke. Er det rart vi snakker om revolusjon eller omveltning? Marias lovsang handler om en frelser som skal bli født, og om at denne verdens frelser nå er i ferd med å komme til verden. Ikke bare for jødefolk altså, men for en hel verden vil dette bety revolusjon eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei skal åpnes for alle mennesker
og for alle folkeslag. Marias lovsang beskriver Gud både som den kjærlige og som den hellige Gud, som god og som streng. Han, den mektige, hellig er hans navn, synger Maria her. Hans miskunn er fra slekt til slekt, lyder det videre i lovsangen. Gud er altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud, og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria, og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å ha gjort opp for seg, uten å betale sin syndegjeld hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, hverken for oss selv eller for andre. Dermed måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon kunne ikke hvem som helst gjennomføre. Intet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn inn i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanskje helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være et rent og et syndfritt menneske, ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp, så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. Også du og jeg har all grunn til å stemme i denne frelsens lovsang som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. Også du og jeg har stor grunn til å synge. For underet som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det underet kan skape revolusjon, omveltning, også i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, forteller Bibelen. Og hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst ved å ta seg sammen. Du blir frelst ved å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst, men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanskje underligste og mest gåtefulle ord. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres trone, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar seg frelse av nåde, ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst ufortjent, som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Paradokser og nåde. Av og til røsker det i livet. Mentale orkaner freser inn. Elver av smerte fosser i vei. Man føler seg sviktet, oversett, glemt eller tråkket på. Diagnoser kan stå i kø. Forhold sprekker. Relasjoner rakner. I slike øyeblikk er det ikke lett å være et lite menneske på jorden. Derfor er det godt å høre apostelen. Vi leser i Romerne kapittel 8, vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Min far og mor opplevde at tre av deres barn døde. Det er en ubeskrivelig smerte for foreldre å gjennomleve slikt. Noen hver av oss vet hva sykdom, svik og brudd er. Derfor, for et salig frelst Guds barn, gjelder det å holde ut, leve i Kristi oppstandelses herlighet, hvile i det sakramentale mysteriums landskap. Det kan tenkes at smertene er uutholdelige, lidelsen ubegripelig, bruddene uforståelige, behandlingen fra andre mennesker ufortjent. Men i Kristus er den svake sterk, den fattige er rik, den nedtrykte reist opp, den utslåtte løftet inn, den utstøtte båret fram. Smerten legges ved Kristi kors. Vi er alle, mer eller mindre, sårede. Alle trenger vi en venn. Men først og sist trenger vi nåde. Nåde over nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du hørt om skogsarbeideren som pakket med seg motorsaga, gikk ut i bjørkeskogen, men ikke brydde seg om å ta med ekstra sagkjeolje og bensin? Nei, ingen oppegående tømmerhugger drar ut i skogen uten å ta med påfyll av bensin og olje. Heller ingen erfaren båteier drar ut på sjøen med motorbåten sin uten å ha med en kanne med ekstra drivstoff. Og ingen turentusiast legger ut på en lengre fjelltur uten ekstra mat og drikke i sekken. Alle vet dem, kanskje av dyrkjøpt erfaring, at det kan være lurt å ha med ekstra forsyninger. Å være klok staves i denne sammenhengen og være forutseende. Lurt å ha med noe på lur. Som kristne kan vi lære av denne måten å tenke og handle på. Som kristen må jeg være bevisst på å putte mye god åndelig ekstraproviant ned i min sekk, hjertet. Hva med å pugge en del sentrale bibelvers utenat? Hva om du hadde bestemt deg for å putte 20 bibelvers, og ikke bare den lille bibel, i hodet og hjertet? Bibelvers for ulike anledninger og livssituasjoner du kan møte på. Livssituasjoner med tap, død og sorg, like så vel som glede og gode dager. Bibelvers som forkynner deg tryggheten i frelsen. Frelsesvissheten ved at Jesu død oppstandelse gjelder i ditt sted. Ja, slik kan du lagre opp en god og nødvendig åndelig ammunisjon. Du vil trenge denne ekstra provianten de dagene tvilen setter inn. De dagene djevelen ekstra sterkt frister deg. De dagene du ikke klarer å tro at nettopp dine synder er tilgitt. Da vil du erfare hvor lurt det var å samle på bibelvers. Åndelig ammunisjon som klarte å skyte ned tvilen, fristelsen og fortvilelsen som var i ferd med å overmanne deg. Jesus han lærte sine disipler viktigheten av å samle ekstra proviant i hjertet. Da sa han til dem, «Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt fra sitt forråd.» Utrolig hvor godt og nyttig forrådet av bibelvers i hjertet kommer både på de gode, så vel som de onde dagene.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Korinterne 13, vers 5. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Paulus snakker om den rene kjærligheten som er som Gud, og som er fra Gud, og som vi skal ligne. Jeg har lest ordene mange ganger og tenkt at jeg er ikke en som gjemmer på det onde. Men plutselig viste Gud meg at jeg hadde gjort nettopp det. Ikke bevisst, ikke for å være ond, men fordi jeg ikke klarte å reagere da ting skjedde, eller å sette ord på det høyt for å kunne bli ferdig med det. Det førte til at jeg lagret det inni meg i stedet, og dyttet det langt ned, helt til det ble så fullt at det presset seg fram igjen og ikke lot seg stoppe. Kjærlighet er noen ganger faktisk å reagere, og kjærlighet henger nøye sammen med sannhet, sier Bibelen. Vi trenger å si ifra når noe sårer, av omsorg for oss selv, men i neste omgang er det jo omsorg for deg rundt oss. For ved å bli korrigert får vi alle muligheten til å be om tilgivelse og endre oppførsel så nye sår kan unngås. Har du også vært en som bærer på det onde? I stedet for å si fra, i stedet for å stå opp for deg selv. Da skal du vite at det går an å lære seg å si fra. Vi kan øve oss på det. Sånn at vi kan få ting mer ut av systemet, men på en god måte, som gjør at de andre kan ta imot det og lytte til oss. Da kan vi legge det bak oss, sånn som kjærligheten gjør.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Jeg har en venn som arbeider som kirketjener et sted i Midt-Norge. Gudrun låser opp, ordner, rydder og vasker i en stor kirke. Hun fortalte om en tankevekkende opplevelse. Det er fredag formiddag, jeg er på jobb i kirken. Jeg har låst opp hoveddøra fordi jeg venter på de som skal rigge til helgas konserter og noen som skal øve. Så kommer det noen inn døra. Det er ikke det jeg venter på, men noen barn og tre voksne fra en barnehage. De spør om å få komme inn bare for å se på kirka, og jeg sier ja. De går fram til koret, ser seg om, og ungene kneler på alterringen. De voksne kneler sammen med barna, og en av dem spør barna om de ser figuren som står på alteret. Jo da, de ser den, og hun sier til barna at det er Jesus på korset. Hun forteller at han i påska ble hengt på et kors for oss, og døde der og ble begravet. Men så sto han opp igjen, og for opp til Gud. Gudrun spurte om de så hva som er på veggen bak alteret. Jo, der så de at det var et tomt kors. Hun fra barnehagen sa at det er et symbol på det som skjedde i påska. Barna er helt stille, og ser på figuren og på korset. Så kommer spørsmålet til meg fra et av barna. Fikk dere det korset av Jesus? Ja, det spørsmålet ble tankevekkende både for Gudrun og for meg, og kanskje for deg som hører på. Hvorfor har vi fått et tomt kors som symbol? Både de små smykkekorsene og de store i kirker og bedehus og i mange hjem. Kanskje de er gitt for at vi stadig skal bli minnet om at graven er tom, korset er tomt, Jesus lever. Han lever for å dele med deg sin frelse og håpet om et evig liv. Og om enda flere, både barn og voksne, vil skjønne det, ta imot og glede seg over det. Vi har fått det tomme korset av Jesus som et tegn på frelsen.

Jesus snakket mye om Guds rike eller himlenes rike. Hva mente han med det? En har svart slik: overalt hvor Jesus regjerer som konge i menneskers hjerter, der er Guds rike opprettet. Dette Guds rike har altså med Jesus å gjøre. Vi kommer ikke i kontakt med det gjennom egen innsats. Det eksisterer fordi Jesus regjerer. Vår oppgave er å tre inn i dette riket og bringe våre liv inn under hans vilje. Den som ydmyker seg og gir Jesus rett, vil oppleve hvor godt det er å høre ham til. Da forsikrer han oss om at vi ikke trenger å styres av frykten og redselen som så lett binder oss. For Jesus sa: «Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Eller som det også er oversatt: «Vær ikke redd, du lille hjord, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Lukas kapittel 5, vers 1-11. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garna. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garna til fangst.» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garna holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Folket samlet seg rundt han, for de ville høre Guds ord. Så sier Jesus i vers 4, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Men Simon sier i vers 5, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» «På ditt ord!» Og det som skjer er at garnene holder på å sprenges, og de fyller begge båtene sånn at de holder på å synke. Og Simon Peter sier, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Og de har vært redde fordi de hadde fått så masse fisk. Men Jesus sier, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» «Følg meg», sier Jesus. Jesus kaller på oss. Han vil at vi skal følge han og tro på han og lyde han. «Men følg meg! Hvorfor skal jeg følge Jesus?» Mitt eget svar er det her, at jeg tror ikke at Jesus kunne lyve. Når han talte som han gjorde, så var det fordi han faktisk var og er den han sier at han er, Guds sønn og verdens frelser. Han sier at han er veien, sannheten og livet. Han sier at veien til Gud går gjennom trua på han, Johannes kapittel 14, vers 6. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12 står det, «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Så vil jeg følge Jesus fordi at ikke noe annet menneske har vist større kjærlighet enn Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han møtte fattige og rike, friske og syke, sterke og svake med samme omsorg og kjærlighet. Og størst av alt, han viste sin kjærlighet til oss ved å dø for våre synder på Golgata kors. Derfor vil jeg følge han. Og flere ble forarget fordi Jesus menget seg med mennesker som hadde et dårlig rykte på seg. Men da sa han, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdighet til omvendelse, men syndere.» Kapittel 5, vers 31-32. Så Jesu utfordring til Peter var, «Fra nå av skal du fange mennesker.» Eller kanskje det ikke var noe utfordring, men kanskje rett og slett heller en konstatering. En konstatering av hva noe ethvert kristent menneske er. En menneskefisker. Så skal vi få gå ut og være vitner. Vi skal få være med å fiske mennesker. Og når frykten blir stor og kan ta overhånd, skal vi få si som Peter i møte med Jesus, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det er det beste utgangspunktet for å lykkes i tjenesten, og la Gud få lede oss. La Gud få være lederen I livet vårt, og den vi skal lytte til og følge. Han vil lede oss til mennesker og hjelpe oss til å gå ut med frimodighet. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. Så må dere som hører på her på radioen, dere skal få være frimodige. Vi skal få be om å være frimodige. Vi skal få gå på Guds nåde. Og så vil han være med oss, for han sier, frykt ikke. Og når han leder oss, så det den beste lederen vi kan ha I livet. Og Gud velsigne dere.

over en åpen bibel og andagsholder, det var Silje Berg Strømme. Denne serien produsert av Norea Medmisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, Norea.

0: på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det er noe vakkert og symbolsk når mange av døpefontene i kirkene våre er laget av gammel stein. Ja, ofte tatt fra selve urfjellet, det fjellet som var der før noe menneske ble til, og som vil være der når det siste mennesket er dødd ut. Det er som om Gud viser sin fjellfaste trofasthet, sin egen uforanderlighet. Om slekter kommer og går, om forholdene endres raskt, så er Guds løfter pålitelige som selve urfjellet. Den kristne dåpen er en verdi som vi ikke må miste. Ytre sett er det noe svært enkelt som foregår. Det skjer en symbolsk vasking med vanlig vann. Men det lyder et ord, det skjer en handling som Jesus selv har befalt, og derfor er det viktig likevel. I dåpen blir en kristen født på ny. Det gamle selve legges bort, og et nytt fremstår. Livet har fått en ny retning. Det er opprettet en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, som skrevet står. Men i det ytre kan vi ikke se at så grunnleggende ting foregår. Nettopp fordi det er så enkelt vil mange se ned på dåpen. På tilsvarende måte så de også ned på Jesus da han var her i verden, fordi han var så vanlig og lite imponerende. Han ble aktet for intet, sier profeten. Slik forakter også mange dåpen. Bibelen sier dype og viktige ting om det som skjer når dåpen foregår. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus, skriver Paulus. Ja, vi blir på en måte gjort til ett med Jesus i hans død. Så dåpen symboliserer ikke bare en vasking eller renselse, men faktisk en drukning og en død. Det skjer bare på et øyeblikk, for så blir vi oppreist fra de døde. Vi følger med Jesus i hans oppstandelse, hans nye liv. Slik står det i Romerbrevet. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Da Paulus fikk møte den levende Jesus, fikk han høre: «Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort i det du påkaller hans navn.» Det var et skritt som var naturlig å ta da Jesus hadde fått en plass i hans hjerte. Da hørte dåpen med. I slutten av Matteus evangeliet kan vi lese det som både kalles misjonsbefalingen og dåpsbefalingen. Der sier Jesus: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Å vinne disipler, døpe og lære opp er den kristne menighets fremste oppdrag.» Noen sier at vi ikke bør døpe barn. Andreas Borg Sandsdalen svarer på sin måte: «Først når vi kommer til troen, ved det vi har hørt og sett, sier med sikkerhet noen, først da kan vi døpes rett. Men svar meg, du livets erfarne, hvis troen først må bli støpt, mer ren og mer hel enn hos barnet, når skal vi da bli døpt?»

Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonden av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før, eller tradisjoner og angst, hensyn til ditt og hensyn til datt, og om du ville slippe alt det der, slippe søppelet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjørland.

holder fremdeles på i kapittel 8 i Nehemia-boka. Og sist snakket vi litt om innsikt. Det å ikke bare ha kunnskap om en ting, men at kunnskapen blir tatt med ut i livet og omsatt i praksis. Det er det som gir innsikt. Det er når kunnskapen du har fått ifra Guds bok flytter seg ifra hovet og ned i armer og munn og føde og øyre, og hvilke sanser du ellers skulle sitte inne med. Når kunnskap blir liv. Når kunnskapen fører til forandring. Når kunnskapen ifra Guds bok gjør noe med livet ditt, og gjør deg bedre i stand til å takle situasjoner eller mennesker som du før ikke klarte å takle. Det er innsikt. Og nå må vi igjen lese dette avsnittet som vi la sist, som er utgangspunktet for dette temaet, nemlig fra vers 13 i Nehemia 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det helt kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling, som foreskrevet var. Det vi ser her er at folket har hørt ifra Guds bok, fått informasjon om hva Gud vil med dem. Det er kunnskap. Men det sier noe mer. For det første kommer de tilbake og vil ha mer. De vil granske nøyere hva som står i den boka, står der. Og når de har gransket boka mer, setter de seg ikke ned og briljerer med kunnskapen de har fått, konkurrerer om hvem som kan mest, hvem som er best innsikt i sannheten i Guds bok. Men de går rett ut i hverdagen og begynner å gjøre det de har lest. Det er så praktisk, det er så flott å lese dette. Og da er det at kunnskap blir til innsikt, som jeg sa, når den blir sett ut i praksis, når den smelter sammen med livet. Derfor er det at den kan møte truende mennesker som kan 1000 bibelvers, og kan legge ut om alle mulige ting i Guds ord, samtidig som de ikke har lært å takle de enkleste og mest fundamentale ting i hverdagen, i forhold til mennesker, i forhold til ektefelle, i forhold til barn, i forhold til konflikter i livet, og så videre. Da er altså kunnskapen blitt siggende fast opp i hovedet, og det blir ikke mer enn kunnskap. Hva nå enn det skulle tjene det? For kunnskap som ikke blir innsikt og liv, er ikke mye verdt. Det sier Bibelen veldig mye om. Dette avsnittet viser oss mange interessante ting. Blant annet viser det oss noe om at innsikt i livet har sammenheng med hvem du mottar kunnskap ifra. Det var ikke hvem som helst som kunne formidle sunn og sann kunnskap ifra Guds bok. Det måtte en vise mann til. Det måtte en Esra til. Det var han de kom for å høre. Det var han som formidlet kunnskapen slik at det skjedde noe med folket. Det er ikke likegyldig hvor vi henter vår kunnskap ifra, nemlig. Denne Esra ble etter hvert kjent som en person som det var verdt å lytte til, verdt å sette av tid med. De kom i store flokker for å høre på han, og til og med står det at
etterhøvdingene og prestene og levittene kom for å være sammen med han. Det er litt av en gruppe. Etterhøvdingene, hvem var det? Det var overhodene for familiene. Noen fedre var der. Noen bestefedre. Noen av tungvekterne i forsamlingene var der. Noen prester og lærte. Ikke de en vanligvis har under sin talerstol. Ikke de som vanligvis er de letteste å undervise, eller er de som er snarest til å lytte til andre. Men her er det så levende og solid undervisning at enda noen som selv er lærere og ledere og hodere av familien, finner ut «Dette må jeg høre, dette må jeg ikke gå glipp av». Her er så mye visdom at jeg ikke råd til å la være å lytte til det, og lære av det. Og det andre som er avgjørende er hvordan du tar imot kunnskapen, informasjon. Det har en del med holdninger å gjøre, hvordan du forholder deg til det du hører. Den samme kunnskap, de samme ord ifra Bibelen, eller ifra en forkynner, kan skape en revolusjon til ett menneske, mens det ikke skaper noen verdens ting til et annet. Eller kanskje der enda møter motstand. Holdningene kan være så forskjellige. Noen er mottagelige for å høre. Andre avviser det i utgangspunktet. Jeg tenker på noen møter jeg var på en gang. Jeg talte om familien. Jeg husker spesielt en familie som var der. Et ektepar med sine barn, og de hadde problemer. På utsiden så de ut som en lykkelig familie, men det var djupe problem, og en djupe krise mellom mor og far. Men de sa det og hørte, og jeg følte de sugde det til seg. Og det var talt om familien, om forhold mellom barn og foreldre, forhold mellom ektefelle, forhold i heimen, utifra Guds ord. Og jeg kunne allerede etter noen kvelder se at forandringer var i ferd med å skje med dette ekteparet. Faren sad med Bibelen åpen og fulgte med store, åpne øyne. Og mor og det samme. Og for å gjøre en lang historie kort, så fortalte de på slutten av møteserien. Dette har begynt noe nytt hos dere. Det har virkelig begynt en forandring. Vi var klar for separasjon når vi kom her, og slengte innom her bare som et siste halmstrå. Og nå tror vi at vi har fått et nytt grunnlag å arbeide videre på. Og det er når du hører slike vitnesbyrd at du har lyst til å rope halleluja ut i forsamlingen, hvis det ikke var fordi du var lutheraner, og at lutheraneren av en eller annen grunn ikke skal rope halleluja. Og hvis det ikke var for en ting til, det var et annet par, og mannen i det paret hadde en annen holdning til det han hørte. Han også hadde problem, samme type problem. Samme forkynnelse hørte også han, samme sanger, samme bygning, samme predikanter. Men han stengte av da han sa det og hørte. Han var med på et par møter, og så reiste han hjem igjen, og tok hånda med seg. Vil ikke høre mer av det stoffet. Vil ikke gjøre noe med det. Vil ikke la det få konsekvenser for livet sitt, og for forholdet hans til sine egne. Noen mennesker kan komme til møte, og høre ordet år etter år, men det gjør ingen verdens ting med dem. Faktisk lukker det de enda mer til. Andre kan ikke få hørt nok, for de opplever at det de hører gjør noe med livet deres. Jesus talte om hvordan noen så jord tok imot såkornet, og det spirte frem et nytt liv ifra den jorda og ifra det kornet. Mens andre merker var harde og tiltrukket, så kornet ikke fikk trenge seg ned og skape noe nytt. Og selv om Esra var den som de kom for å høre på, den som formidlet kunnskapen ifra Guds bok, var det egentlig ikke han som skapte dette i disse menneskene. Det var egentlig Esra de kom for å studere. Det var Guds bok. De ville granske nøyere det som sto i loven, står det.
Kan du se det for deg? Prester og ledere og lærde folk sa der og bladde i boka, studerte, samtalte, lytta til utleggelsen, hadde bibelstudium. Og de sa det ikke å gruble over hvem som skrev mosebøkene, eller diskuterte forskjellige fortolkningsmodeller, eller hvordan de gamle bøkene var blitt oppbevart og overlevert videre gjennom generasjonene. Det var ikke det de studerte. De studerte hva denne boka sa, ganske enkelt. Og de studerte det med tanke på at de ville gå rett hjem og gjøre det de las. Hvordan får du innsikt i Guds tanker? Hvordan lærer du mer om hans vilje for livet? Jeg har vist stilt det spørsmålet mange ganger i løpet av disse to siste programmer. Det skjer når du begynner å gjøre det du leser. Høres så banalt og enkelt og selvsagt ut. Men jeg skal si deg en ting. Jeg studerte den boka i 7-8 år på heltid, uten å oppdage den enkle sannhet at det jeg studerte først og fremst var noe som skulle leves. Jeg levde det ikke. Det sa det oppe i hovedet mitt, og jeg kunne imponere hvem som helst, kunne briljere i hvilken bibelgruppe som helst, eller på hvilken talerstol som helst. Men jeg kom aldri på at det ordet kunne forandre livet mitt. Jeg mener, gjør noe med de ting i livet der jeg sleit og kjempet. Kom rett og slett ikke på det. Derfor ble alt så teoretisk, og faktisk kjedelig etter hvert. Det er som å ta et kurs i vannski. Hvordan du skal stå på vannski. Du kan kjøpe brosjyrer og bøker om vannski, og hvordan den står på dem. Og du kan ta brosjyrene og bøkene med deg inn i stovet, og sekke på deg vannskiet, og prøve å øve. Men du lærer aldri å stå på vannski i ei stove. Du trenger en båt, og så trenger du et vatn eller en sjø. Og så trenger du å gå ut i den båten og kjøre ut på den sjøen, og hoppe ut i det vatnet, og holde i tauet. Da er det en sjanse for at du lærer å stå på vannski. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Du lærer det aldri på stovegolvet. Du lærer det aldri før du tar skiene og det du har lest med deg ut på vattnet. Gud slipper ikke innsikt ned ifra himmelen og ned i hovedet på oss. Det ligger i den boka han skrev, og det skjer når du tar den boka med deg ut på sjøen, eller ut i livet, og begynner å leve det du leser. Da får du noe som veldig mange mennesker vil legge merke til, og begynner å stille spørsmål om etter hver som de legger merke til det. Du får innsikt i livet. Se på hva disse mennesker gjorde etter at de hadde hørt hva som sto i boka. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden, i den 7. måned. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem, og si, «Gå opp i fjellet og hent løv og edle og ville oliventre, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Etter at de hadde hørt det, gikk de altså ut og gjorde det de hadde hørt. Det står ikke, lage samlokk i klasserom og diskutere videre det vi har hørt. Nei, de sier, nå går vi og gjør det. Og de gikk, og de gjorde det. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten. Så kunne de stå der, både Sanballat, eller hva det var han nå hette, og Tobias og hele gjengen, som hadde stått og kritisert utenfor muren mens de hadde bygd. Nå kunne de stå og se vantro på at israelittene kom springende ut av byen på vei mot markene og ned i dalene, og begynte å samle løv og greiner og materiale. Jeg synes jeg ser de for meg. De står og ser på, og blir nesten nedrent av alle disse folkene som er på vei ut på marka, og de spør, hvor skal det hen? Vi skal ut og samle løv. De skal ut og samle hva? Løv.
Hvorfor skal det samle løv? Vi skal bygge skur. Bygge skur? Hva skal det med skur? Det er jo nettopp fullført bygningen av husene dere. Ja, men nå skal vi bygge skur, som vi skal bo i ei veke. Jeg synes jeg ser for meg spørsmålstegner i ansiktet på Tobias og resten av gjengen. Jeg synes jeg ser de rister på hovedet. Og etterpå kommer de tilbake med greinene og løvet. Og de begynner å segge opp skuret, eller hyttene. Jeg kaller det skur for å unngå at de skal få inntrykk av at det var vanlige hytter slik vi bygger hytte i Norge. De skulle bare stå i 7 dager, og så skulle de ned igjen. Så det var nok så enkle ting de sette opp. Og en fyr står oppe på taket og legger greinene på plass, og blar opp på greinene. Og Tobias spør, hva skal det med de skur? Vi skal bo i de. Bo i de? Hvorfor? Har de bodd i slike skur før? Nei, aldri. Dette er første gangen. Men plager det dere ikke litt at dette er noe det aldri har gjort før? Er det ikke litt betenkelig at det skulle begynne å gjøre noe som det ikke har erfaring med, plutselig begynne å gjøre det nå? Nei, det plager dere ikke, for Gud har sagt vi skal gjøre det. Punktum. Hvis du er en av deg som aldri vil gjøre noe du ikke har gjort før, som alltid vil gjemme deg bak det som er gjort før og aldri våge å prøve noe nytt, da vil du gå glipp av det Bibelen kaller innsikt. Du vil bli fattig på erfaringer. Og hvis du bare vil følge det som folk synes er fornuftig, eller hvis du vil la deg styre av folk som står rundt og rister på hovedet og ikke forstår, da vil du aldri oppleve hvilken kraft og revolusjon der ligger i det ordet, og hva det virkelig er stand til å utrette i ditt liv og i andre sitt liv. Hvorfor må man alltid ha tilslutning av folk eller av tradisjoner? Vi er vanedyr, vi er mennesker, og våre vaner utvikler seg etter hvert til en livsfilosofi. Jeg las noe i en bok av James Dobson, som jeg har lyst til å sitere litt ifra. Det er en bok som handler om hvordan man kan utvikle sann og sunn selvfølelse, personlig trygghet. Hvis jeg skulle tegne en person som skulle symbolisere de millioner av mennesker som lider under et lavt selvbilde, ville jeg tegnet en nedbøyd, trøtt vandringsmann. Over skuldrene ville jeg plassere enden av en kjetting som han slepte etter seg. Og i den andre enden av den kjettingen var tonnevis av jernskrap, gamle bildekk og søppel av alle slag. Hver bit av søppel har en inskripsjon på seg. På hver bit står det om en eller annen ydmykelse i livet. Et feilgrep, et nederlag, en skuffelse, en forlegenhet, et fall. Alt sammen ting som har hendt i fortiden i det menneskets liv. Han kunne ha sluppet kjettingen og bli kvitt alt sammen som han går og drar på. Men han velger å holde fast i enden av kjettingen. Og av en eller annen grunn tror han på at den kjettingen og alt det søppelet må han gå og dra på resten av livet. Noen av dere slepet på slike kjettinger. Du fortsetter å holde fast i dem, og tror du må gjøre det resten av livet. Og Guds bok har noen nydelige ord om å slippe taget i den, rett og slett slippe den. Men det er uvanligt, folk gjør ikke det. Og du tror du må gjøre det som folk gjør. Du tror du må leve slik fordi alle andre gjør det, fordi det alltid har vært slik. Men jeg skal si deg, det er en ny måte å leve på. Og Guds bok forteller om den nye måten. Og hvis du tror det er så mystisk og så mye hokus pokus med dette, så er det fordi du kanskje ikke har prøvd Guds måte. Det er ikke mer mystisk enn å høre hva han sier, og så gå ut og gjøre det. Jeg sier ikke det enkelt, alltid. Men det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og dra på en kjetting fullt av søppel heller og jernskrap. Det er sannelig ikke enkelt å gå gjennom livet og være bonde av det som skjedde, eller det som er blitt gjort før,
eller tradisjoner og angst og hensyn til ditt og hensyn til datt. Tenk om du ville slippe alt det. Slippe søppelet. Og ta ordet med deg ut i livet, og begynne å gjøre slik han er sagt. Hør hva som har vært resultatet av det. Det har vært glede, det har vært frihet, det har vært lovsang, det har vært forandring, det har vært nye forhold, det har vært et helt nytt liv.

Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.

Oktober. Høre og adlyde. Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydige mot hans vilje. Hva å være lydig mot Gud? Det å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt muligheten til rette. Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i et øyeblikk med entusiasme. Viktigere det å vandre, lydig mot et kall, over tid. Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning lydig mot ham. Herren sier, «Dersom dere vilje og hører, skal dere ete landets gode ting.» Jesaja 1, 19.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. oktober. Vi leser videre fra Romerbrevets 8. kapittel og vers 13, hvor det står: «Hvis dere døde legemets gjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver: «Her viser apostelen oss nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånden, sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss, så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden. Og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå vende oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler, for å gjenopprette troens fred, som vi nå holder på å miste. Nå skal vi vende oss bort fra alle tanker, både om vår egen kraft og om vår skrøpelighet, og bare vende oss til Gud med dette ene spørsmålet: Gud, får jeg din nåde? Får jeg din forlatelse for alt? Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar, før vi kan få noen kraft. Men da gjelder det at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlat da også til ham det å seire over fristelsene dine. Dette er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen for at hans nåde skal forherliges, at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust, før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdommen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet, blir alltid at det bare er Herren som har makt til dette, at det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik at han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke alt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi troen inderlig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk og døder kjødet i oss. Men på den måten han ser det mest tjenlig for den enkelte av oss. Hører han bønnen vår, og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød. men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av Satan. Da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke innbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander seg inn i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører seg i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister deg, så har du alltid en omfattende inngrodd selvopptatthet og egenkjærlighet dypt rotfestet i hjertet ditt. Egne meninger, egen vilje og æresyke som du alltid må være på vakt mot. Dette litt finere indre fordervet blir som regel lettere glemt enn det utvorte som mer grove, men er likevel selve kilden til alt ondt, og derfor må vi alltid ta dette alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord, og døde det med åndens kraft. Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos deg, og at du da også må kunne tilgi din neste. Kanskje du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet. Husk da på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanskje du fristes til frotseri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør leve slik at du ærer ham. Kanskje fristes du til gjerrighet og egen vinning i handel og arbeid. Kom da i hu at du er arving til himmelen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i sannhet alltid noe område hvor vi må døde kjødet. Det fører da også ofte til bitre lidelser, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som holder ut inntil enden. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittert, så er det et herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske, som verden og all dens lyst har betydd alt for, nå for Herrens skyld vender seg bort fra alt dette. Eller når et menneske som av natur har vært svært selvopptatt, nå strir mot seg selv, og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og hovmodig, gjennom åndens tukt, er blitt enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tukte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, saktmodig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går rett imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig hva det er å døde kjødets gjerninger ved ånd. Ja, disse skal leve, sier apostelen. Disse skal innta himmelen. Skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet, få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.

av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det må være forferdelig å være på flukt fordi noen er ute etter å ta livet av deg. David i Bibelen opplevde akkurat det. Kongen på den tiden, Saul, visste at Gud hadde utvalgt David til å bli ny konge. Men det kunne ikke Saul godta. Erfarne krigsmenn var ute etter å ta livet av David. Hvis David flyktet hjem til familien, kunne han sette dem i fare. Flyktet han til tempelet, var han ikke trygg der heller. David hadde tatt tilflukt i en fjellhule, kaldt og ensomt. Men akkurat der ble det klart hvor han skulle vende seg. Han ba til Gud og bekjente hvem han stolte på og egentlig tok sin tilflukt til. «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over. Jeg roper til Gud den høyeste, til Gud som gjør vel imot meg», ba han. Du kan gjøre det samme som David. Søke tilflukt hos den høyeste. Det gjelder uansett hvilken situasjon du er i. Du kan trues av onde mennesker, av livsfarlig sykdom, av smertefulle eller urettferdige forhold. «Hvor er jeg egentlig trygg?» spør du kanskje. Gjør som David. Søk ly under den høyeste Guds vinger til faren er over. Søk tilflukt til Gud som gjør vel mot deg. Etter at David hadde gjort akkurat det, kunne han si litt lenger ut i Salme 57. «Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille. Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag, for din miskunnhet når til himmelen, din troskap til skyene.» I Salme 59 fortsetter David å takke Herren, og da blir han styrket i sin trygghet. «Jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunn, for du er blitt min venn, mitt vern, en tilflukt den dag jeg er i nød.» Hvis vi ikke inni oss finner fram til ham som er over oss, gir vi bare etter for det som er omkring oss. Det er en sterk hånd over deg. I Jesus Kristus har Gud elsket deg fra evighet av. Han vil være din tilflukt og din styrke og vise godhet mot deg helt inn i evigheten.

Har du vært nervøs foran en eksamen? En elev ved en bibelskole i Amerika forteller om en helt spesiell opplevelse i den sammenheng. Da jeg kom på skolen, forteller han, var alle elevene travelt opptatt med å lese på pensum. Læreren kom inn og sa at han ville gi en liten oppsummering av stoffet like før eksamen. Men det var noe av det som ble gjennomgått som elevene ikke hadde hørt om før. Da vi spurte læreren om dette, sa han at det sto i boken, og elevene skulle jo svare for alt som sto i boken. Det kunne vi naturligvis ikke si noe på, og vi ble litt ekstra nervøse. Så kom tiden for å ta eksamen. Legg oppgaven på bordet med teksten ned, helt til alle har fått, og så skal jeg si fra når dere kan begynne, sa læreren. Da vi snudde arket, forteller eleven, fant vi at alle svarene allerede var ferdig utfylt. Og nederst på siste siden sto det: Dette er slutten av avslutningseksamen. Alle svarene er korrekte. Du vil få karakteren A på eksamen. Grunnen til at du besto eksamen var at han som hadde skapt eksamensprøven, hadde tatt den for deg. Alt det arbeidet du har gjort for å forberede deg til denne eksamen, hjalp deg ikke til å få A. Du har nå opplevd hva nåde innebærer. Så gikk læreren rundt i rommet og spurte hver enkelt elev. Hvilken karakter har du fått? Fortjener du denne karakteren du har fått? Hvor mye har studiene dine hjulpet deg til å oppnå resultatet på denne avslutningseksamenen? I samtalen etterpå sa læreren: Jeg har prøvd å undervise dere hele semesteret at dere skal ta imot nåden. Jeg har forsøkt å kommunisere at dere må legge vekt på å vise frem denne gaven som heter nåde når dere arbeider med unge mennesker. Ikke mas på dem. De er ikke noen fiende. Hjelp dem, for de vil bli gode medarbeidere hvis de forstår hva nåden innebærer. Læreren minte oss om den fortellingen Jesus fortalte i Matteusevangeliet kapittel 20. Eieren av vingården leide inn folk til å arbeide på åkeren, og han ble enig med dem om en viss betaling. Og flere ganger i løpet av dagen dro han ut og leide flere arbeidere. Da det var på tide å betale ut lønnen, fikk de alle samme betaling. Da de som var blitt leid inn tidlig på morgenen begynte å klage, sa sjefen: Har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Læreren sa at de aldri før hadde gjort dette, og la læreren selv både gi oppgavene og sette inn de riktige svarene, og la alle elevene få den samme gode karakteren. Da jeg leste denne historien, så tenkte jeg: Å møte til en ferdig, fullført eksamen oppleves nok bare én gang, men å oppleve Guds nåde, det kan vi gjøre hele livet. Men den kan vel ikke gjelde meg?

I løpet av 9 måneder utvikler kroppen vår seg fra 2 bittesmå usynlige celler til 2 billioner celler. Det vil si et totall med 12 nuller etter seg. Skelettet bygd opp av mer enn 200 ben og knokler. Vi har over 300 muskler på hver halvdel av kroppen. Bibelen sammenligner fellesskapet av de kristne med en levende kropp. I organismen vi avhengige av at alt fungerer, slik også i de hellige samfunn. Der vokser vi som enkeltkristne og i fellesskap når vi støtter og hjelper hverandre, slik Paulus sier det om Kristus som den styrende for sitt legeme. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Så er vi i gang igjen med et nytt diakonikvarter, og vi holder fremdeles på med hovedtema som angår samliv, det å leve i lag. I dag så skal vi snakke litt mer om det å meddele hverandre budskap, det vi med et fint ord kaller for kommunikasjon eller samhandling. Og i dag, med bakgrunnen av i heftet som Møre Bispedømme har gitt ut, det som vi også har brukt tidligere i programmet. Men først skal vi slippe til gitaristen Per Kjetil Farstad.

I all kommunikasjon så det en avsender og en mottaker av et budskap. Det ønskelige at mottaker oppfatter det budskapet som avsender mente han har sendt, at mottaker oppfatter det den andre virkelig mente å formidle. Men ofte så det ikke slik, og det har du kanskje opplevd i samtale med en eller annen. Vår måte å kommunisere bestemt av våre tidligere erfaringer, vår referanseramme, for å bruke et litt vanskelig ord. Hvis vi for eksempel vant til å bli bebreidet, mottakerfrekvensen slikt innstilt at vi har tendens til å oppfatte budskapet i retning av en bebreidelse, selv om det ikke var ment slik. Og dersom da budskapet positivt ment, men vi reagerer som om det en bebreidelse,

så blir det uforståelig for avsender at det blir oppfattet slik. I slike tilfeller er det viktig å sjekke ut at en har forstått riktig. Er det slik at du bebreider meg for at jeg ikke har kløpt plena? Kona må da være ekstra nøye med å være tydelig i budskapet når hun erfarer at det er et vanskelig punkt for mannen. I slike tilfeller, når en misforstår hverandre på den måten, så kan det være nyttig å snakke sammen om hvorfor mannen er så sårbar nettopp på det punktet. Det hender av og til at vi blir forundret på våre egne reaksjoner. Hvorfor ble de så lei meg akkurat for det? Eller hvorfor ble de så irritert når du snakket slik? Det er da ingenting å ta på vei for. Men da har det som vart sagt av den andre slid gjennom, og sårhet og savn i oss som ligger der fra før, blir vekk til livet. På den måten så blir vi overrasket over våre egne reaksjoner, og da er det ikke rart at vi har problem med å forstå hverandre. Det kan altså være ting vi har opplevd før, ting som ligger i oss, som gjør at vi reagerer på en litt overraskende måte. Men slik må en rekne med at det kan være når to ulike mennesker lever sammen, og da blir det viktig for oss å gå litt inn i det uforståelige hos hverandre, og det er i grunn et livslangt prosjekt.

Poenget er ikke å unngå å bli konfrontert med hverandre sine følelser og meninger. Ikke å unngå å krangle, om du vil bruke det ordet. Poenget må være å lære å kommunisere på en god måte. Og det viktige da må være å bli kjent med seg selv, sine egne reaksjoner, og å bli kjent med den andre. Og ut fra det finne ut hvordan vi kan møte hverandre. For to temperamentsfulle personer kan det være naturlig å blåse ut av og til, men innhente essensen etterpå. Snakke om det. Men det kan være en utfordring å finne en uttrykksmåte for aggresjon som begge kan leve med. Vi kan ikke forandre temperamentet vårt, men vi kan lære å takle det i samlivet med hverandre. Det kan være nyttig å snakke litt om hvordan vi virker inn på hverandre. Slik kan vi vise hverandre hvem vi egentlig er. Og når jeg har fått vite hvordan du reagerer på min atferd, for eksempel mitt sinne eller mine sure bemerkninger, så har jeg ansvar for hva jeg gjør med det. Da kommer vi inn på forholdet mellom retten til å være med selv, og samtidig utfordringer i det å ta hensyn til den andre. Et viktig spørsmål som det er vesentlig å snakke om.

Og så vi så forskjellige, kvinner og menn. Det kan faktisk se ut som om det forskjellige måten menn og kvinner meddeler seg på av, formidler et budskap på. I selskap så blir det gjerne fort slik at menn de løser på slipset litt rann, snakker om lønnsutvikling og lokalpolitikk, mens kvinnen grupperer seg og snakker om hverdagslige opplevelser i heimen. Fremdeles nok det hovedtendensen, selv om tendensen i ferd med å endre seg litt. Hva som gjør at det slik, skal være usagt. At menn snakker om saker og kvinner snakker om følelser, betyr i alle fall ikke at kvinner usaklige, og menn ufølsomme. Men vi ulike. Men i parforhold så oppstår gjerne savn mellom partene, gjerne på grunn av den ulikheten. Det blir som å stå på elvebredden og ikke finne brua som går over til hverandre. Og som regel det kvinner som uttrykker problemet. Vi kan ikke snakke sammen om følelser. Han så lukka. Slike ting kan gjerne bli sagt. Det da slik at menn ønsker å snakke mer om følelsene sine, men ikke får det til? Eller vi menn fornøyd slik det og opplever ektefellens krav om åpenhjertighet som et utidig press? Det kan det gjerne snakke litt om på kammerset. Det i alle fall sikkert at ingen kan tvinges til fortrolighet. Å få del i et annet menneske sine tanker og følelser i en gave som må mottakes med ydmykhet og takknemlighet. Det ikke noe vi kan kreve. Målet må være å skape et klima i samlivet vårt som gjør at vi føler lengsel etter å vise hverandre hvem vi Men om det ikke alltid en bru over til den andre, så får vi leite i elva etter noen steiner og stige på over til hverandre.

Vi skal fortsette med hovedtemaet vårt i neste program. Men skal da i dag la minikoret få lov å slutte av med sangen «Jeg ser Jesus». Tekst av Birgit Salomonsen, melodi Trond Andersen og arrangement Kjetil Bjerkestrand.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, Åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her, er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet
koppos på gresk, som betyr strev, de tjente Kristus i den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste i Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet er gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast i tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd i leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre i endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som er viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten i Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 i Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» Vi tenker lett på en mann og en kvinne som er blitt forelsket i hverandre. Ja, de er glødende forelsket i begynnelsen, men etter noen års ekteskap kan de i noen tilfeller kjølne. Er det tilsvarende snakk om kalde følelser overfor Jesus her i brevet til menigheten i Efesus? Nei, det går på noe dypere. For å si det slik, det handler ikke om mine subjektive følelser, men selve objektet for følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem er den første kjærlighet? Det er Jesus. Vi kan gjengi det slik: «Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad i da du ble en kristen.» De troendes hjerter er jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten i Efesus hadde forlatt Jesus. Er det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall i det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det er faktisk mulig for oss at tjenesten kommer i stedet for Jesus. Det evige livet består i å kjenne Jesus, slik han selv sier det i Johannes 17,3. «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre.
Det gjør å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor er det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg er å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene. De tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken stod i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap. En kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme. En farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel i dag synes det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som i Guds paradis.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers i Salmenes bok som var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76, 11: Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke sine

0: du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireise.

Vi er i dag kommet fram til det siste programmet I denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnitt I dag handler om noe som skjedde I Jerusalem, ganske kort tid før den store påskehøytiden, da Jesus døde og sto opp igjen. Vi får høre litt om hvorfor Jesus ble arrestert og siden henrettet. Vi leser fra Johannes evangeliet, fra kapittel 11, og leser vers 45-53. Jeg har kalt dagens program «Krisemøte». Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på Jesus. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperstepresten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi han holde på slik, vil alle tro på ham.» Og så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham.